Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 26 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Anca Matei. Stimați ascultători, mă bucur să vă am alături de mine la întâlnirea noastră de astăzi, zi în care ne amintim de doi români care au contribuit fiecare în domeniul său la patrimoniul cultural și sportiv al țării. La 26 august 1893 se năștea la București Constantin Brăiloiu, cercetător pasionat

granițele României. După plecarea sa în Elveția, a continuat cercetările și a contribuit la dezvoltarea arhivelor internaționale de muzică populară de la Geneva. În aceea zi, dar în anul 1947, se năștea la Pitești Nicolae Dobrin, fotbalistul pe care suporterii l-au numit Prințul din Trivale. Dobrin și-a început cariera la Dinamo Pitești, devenită ulterior FC Argeș, și-a debutat în prima divizie la doar 14 ani. A rămas aproape întreaga carieră la echipa din Pitești, alături de care a câștigat două titluri de campion al României în 1972 și 1979. Era apreciat în special pentru pase, pentru execuțiile tehnice și pentru loviturile libere. A fost desemnat de 3 ori cel mai bun fotbalist român în 1966, 1967 și 1971 și a strâns 48 de selecții la echipa națională. Cu alte personalități și evenimente ale zilei de astăzi, va reveni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca în calendarul zilei. Vom începe emisiunea de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni la dumneavoastră și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. După difuzarea actualităților, vă propunem un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Pe parcursul discuției noastre, ne povestește despre activitatea sa de profesoară de limba română la Școala din Cenadul Unguresc și în special despre cum reușește să atragă copiii să învețe limba română. În a doua parte a emisiunii, Adam Bauer vă așteaptă la rubrica Clubul Suporterilor cu cele mai proaspete informații din lumea sportului de performanță, de pe terenurile și din sălile de sport din întreaga lume. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvență și vă urez audiție plăcută!

știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre din sfera internațională. Uniunea Europeană s-a declarat pregătită să examineze o eventuală cerere oficială de aderare din partea Armeniei, în cazul în care autoritățile de la Revan vor decide să facă acest pas procedural, au transmis marți reprezentanții Comisiei Europene. Declarația vine pe fondul intensificării dialogului politic și al strângerii relațiilor bilaterale dintre blocul comunitar și Armenia. Oficialii de la Bruxelles au subliniat că sprijină eforturile de reformă democratică, consolidarea statului de drept și modernizarea economică asumate de guvernul armean, reconfirmând deschiderea UE de a aprofunda cooperarea în domenii strategice, precum securitatea, energia și mobilitatea cetățenilor. Executivul european a precizat că orice solicitare oficială de depunere a candidaturii va fi analizată în conformitate cu procedurile stabilite de tratatele europene, luând în calcul angajamentul ferm al țării solicitante față de valorile fundamentale ale Uniunii. În Ungaria, Serviciul Național de Ambulanță a lansat ieri o platformă publică de date actualizată lunar, marcând o schimbare radicală de viziune privind transparența în sistemul medical de urgență. Noul portal oferă acces liber la indicatorii detaliați privind timpul de sosire a salvărilor, date care în trecut au fost refuzate sau comunicate eronat de vechea conducere. Decizia de publicare vine în urma schimbărilor politice din primăvară și a numirii unei noi conduceri la nivelul OMS în luna iunie. Statisticile aferente lunii iulie 2026 arată că pentru cazurile de maximă urgență, categoria P1, indicatorul de 90%, timpul în care ambulanțele ajung la 90% din solicitări, este de 26,4 minute la nivel național și 24,7 minute în Budapesta, valori aflate peste pragul internațional recomandat de 15 minute. Măsurătorile includ de acum un nou algoritm calculat din momentul preluării apelului la numărul de urgență 112 și până la sosirea echipajului la fața locului. Ministrul Joelt Hegedűs a declarat că asumarea publică a datelor reprezintă un pas crucial pentru siguranța pacienților, menționând că își propune o îmbunătățire de 10-15% a timpilor de intervenție până la finalul mandatului. În paralel, Ministerul Sănătății a anunțat lansarea unui concurs public pentru selectarea noului director general al OMS și publicarea datelor referitoare la infecțiile noscomiale din spitale de la 1 septembrie. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Asociația Inflo pentru Artele Contemporane, susține prezența românească la cea de-a treia ediție a expoziției și conferinței internaționale de bijuterie contemporană. Găzduită în spațiile expoziționale ale ICR Budapesta, manifestarea reunește în acest an lucrările a peste 100 de creatori din 32 de țări, selectați în urma unui apel internațional la care au înscris proiecte peste 200 de artiști din întreaga lume. Tema ediției din 2026 propune o lectură vizuală și conceptuală inspirată de lirismul operelor lui Mihai Băbici și Rainer Maria Rilke. Vernisajul oficial va avea loc joi 27 august de la ora 19 în prezența directoarei ICR Budapesta, Ioana Angel, și a președintelui Asociației Influ, istoricul de artă István Simonyi, atmosfera muzicală a serii fiind asigurată de pianista Isabela Horvat din Franța. Pe lângă expoziția principală, proiectul include un program complex de formare și dezbatere. Astfel, în zilele de 26 și 27 august, se va desfășura un atelier de creație de două zile susținut de profesorul și curatorul new-yorkez Sharon Cransen, axat pe dezvoltarea limbajului conceptual în bijuteria de autor. Programul va continua în data de 28 august cu o conferință internațională dedicată bijuteriei contemporane la granița dintre narativă, spațiu și tehnologie. Aceasta va aduce în prim plan prelegeri susținute de specialiști recunoscuți în domeniu, printre care Mariana Sharvari, care va vorbi despre rolul inteligenței artificiale în industriile creative, doctora Nicu Iliș, de la Universitatea de Artă și Design Mohoinagy, precum și membrii colectivului artistic Contrapunct, alcătuit din Rita Beșniui, Viță Gabor, Lieta Marțioli și Luța Shaghi. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Budapesta până la data de 20 septembrie.
Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noi sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar, la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. La această oră în Segedin sunt în jur de 30 de grade, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 19 grade. Mâine vremea se menține în general frumoasă și însorită. Vor apărea trecător câțiva nori, însă nu sunt așteptate precipitații. În zona noastră, vântul va sufla în general din direcții estice și sud-estice, iar temperaturile vor fi plăcute dimineața, cu valori în jurul de 17 grade, urmând ca după amiaza să urce până la aproximativ 31 de grade Celsius. Vineri, 28 august, soarele va domina din nou vremea, iar norii vor fi puțini. Temperaturile vor continua să crească, astfel că în orele amiezii și după amiezii vom avea în jur de 34 de grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 19 grade. Sâmbătă, 29 august, perioadele cu soare vor alterna mai des cu înnorări și pe alocuri se pot produce averse și furtuni. Totuși, ploile vor fi locale și nu vor cuprinde toate zonele. Vântul își va schimba direcția și va prezenta intensificări uneori mai puternice. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la aproximativ 21 de grade Celsius. Așadar, următoarele zile aduc în continuare mult soare și temperaturi ridicate în sud-estul Ungariei. Joi și vineri, căldura se va accentua cu maxime de peste 30 de grade, în timp ce schimbarea vremii este așteptată sâmbătă, când norii și ploile își vor face apariția pe alocuri, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu interviul nostru alături de Ana Maria Alexandru.

0: Dragi ascultători, în minutele următoare vă vom difuza un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Intervievata noastră ne-a vorbit despre relația cu elevii, despre bucuriile și provocările meseriei de dascăl, dar și despre cum atrage copiii spre învățarea limbii române. Cum atragi copiii din Cenadul Unguresc spre învățarea limbii române?
1: Da, școala noastră este o școală în care se predă limba română ca limbă de studiu, ca să nu fac o greșeală, ca limbă străină de studiu, de fapt pentru minoritate, de școală de minoritate. Deci nu e o școală bilingvă sau o limbă maternă. Sper că m-am exprimat corect din punct de vedere legal cum se predă limba română la noi. Eu subliniez că eu sunt româncă, dar nu știu bine ungurește. Poate că pentru asta, pe o parte, e un punct forte. Pentru că încerc să vorbesc cât mai mult cu ei în română. Să folosesc cuvântul din întrebare, îi atrag. Nu fac ceva ieșit din comun ca să-i atrag. Eu încerc, cred că cel mai greu lucru. Mi-a fost întrebarea asta pusă de cineva, ce ți se pare foarte greu în viață. Și m-a trezit așa o întrebare asta. Eu cred că cel mai greu pentru mine, personal, e în ziua de azi tu să rămâi tu. Cu atâtea influencer și cu atâtea influență din exterior și cu atâtea măști. Cred că cel mai greu tu să rămâi tu. Cu toată tehnologia, cu toată era asta digitală, cu toate schimbările care apar, toate vin la pachet și cu puncte negative și pozitive. Eu încerc eu să rămân eu în esența mea, să fiu originală prin felul meu de a fi și să le predau copiilor. Bineînțeles că mă adaptez și eu, țin pasul cu ceea ce trebuie și ce este obligatoriu și ce este de opțional și pot să aleg, să jonglez. Revin că la noi copii nu poți să-i compari cu o școală de la oraș. Da, asta spune multe cine știe să citească printre rândul. Și fără susținere, revin să subliniez, foarte mulți dintre ei fără susținere de acasă. Și atunci încerc să îi atrag foarte mult înainte de toate, prin credință. Tu să fii bun. Și asta nu ține din ce cult aparții tu, că eu sunt de religie creștin-ortodox, școala noastră aparținând bisericii reformate, de exemplu. Încerc foarte mult prin credință, credința aceea care nu că fac cruce sau nu fac cruce sau spun Doamne ajută sau nu spun Doamne ajută sau ce ține de regula sau legile sau nu legi, cultul ortodox, da? Nici cel reformat, că eu sunt creștin-ortodox, dar prin credința aceea să fii om, să fii bun. De fiecare dată le spun copiilor că nu contează ce ți-a făcut, că se ceartă între ei sau e vreun conflict, să nu te intereseze părerea celuilalt despre tine dacă e una negativă. Trebuie să crezi în tine, să știi cine ești și nu uita că tot ce faci în viață ți se întoarce. Asta chiar și copiilor mei le spun. Și le spun, nu uita că tot ce faci ți se întoarce. Bine? Sau rău? Că tu crezi în Dumnezeu, că tu crezi în Univers, că tu crezi într-o forță supremă, în orice crede. Forța binelui. Și atunci, prin bunătate, încerc să-i atrag prin felul meu de a fi. Revin, ceea ce am spus la început, eu să rămân eu, să fiu un om bun, să fii tu original, autentic, să nu te pierzi în mulțime, că e atât de ușor să te pierzi, și să iubești ceea ce faci. Și dacă este stereotipia asta și puse etichetă, de exemplu, a spus cineva, eram să mergem în grup în România să mâncăm la masă, hai să mergem în România, da? Să luăm masă în România. Dintre care o persoană a zis oriunde merg, dar în România, dintr-un grup de 10 persoane, toți pedagogi, toți oameni cu studii superioare, oriunde merg în România nu o să mănânc. Dar n-a fost în viața ei în România acea persoană sau acele două persoane. Nu cunosc nimic, dar deja pune etichetă. Așa cum și noi românii, în exteriorul țării, de exemplu, sora mea a fost una dintre surori în Irlanda și a lucrat o perioadă acolo. Ea este roșcată de origine și cu pistrui. Eu am ceva origini, bănuiesc, din partea bunicului patern, cred, deduc eu, că nu am, pot să-mi fac arborele genealogic, se oprește la un punct. Cred că am ceva rădăcini evreiești. Nu știu, pentru că e roșcat așa și cu pistrui. Iar sora mea mereu era confundată. Nu, că tu ești irlandeză ca noi, de aici, din Irlanda, din Dublin. Și zicea, nu, sunt româncă. Româncă? Așa bine educată. Eu am crezut că România egal țigani. Și asta s-a întâmplat și cu o altă soră, cea mai mare a mea, care a fost în Spania, în Barcelona, la un curs în master, a fost cu Erasmus. Pentru că dacă sunt câțiva, acum revin și vreau să subliniez. Nu toți țiganii fură și nu toți românii sunt răi și nu toți românii sunt buni.
2: Și sunt și români, 100% care fură sau vorbesc urât sau sunt gălăgioși de toate națiile, da? Vreau să spun că să nu se simtă cineva că jignesc, ferească Bunul Dumnezeu, că nu am nicio intenție. Și așa, dacă pedagogi cu studii superioare au ștampila oriunde mă duc și mănânc și în România nu, ce să mă aștept de la ele să aibă deschiderea de la cele persoane să fac un pas înainte, dar hai să nu vorbesc înainte, până nu te cunosc, vorbesc despre tine. Ai fost în România, ai văzut și încerc foarte mult să le arăt cultura românească. Fie ea cultură culinară, muzică, literatură, filme, teatru, ori pe plan turistic. Încerc să le arăt cât de frumoasă e România. Prin, putem să spunem, sălbăticia ei, dar și modernismul adus în turism. Deci avem lucruri pe care sunt total străine. Eu sunt în Ungaria, teoretic și practic din 2011 sunt mutat aici. Eu n-am mai făcut prea multe vacanțe în România, din păcate. Apoi a venit COVID, am avut copii mici, toate legate una după alta. Nu prea mai călătorești cu copii mici prea departe, dar când mă uit în România și în partea cea puțin dezvoltată, în partea de est a României, ce mult s-a dezvoltat. De exemplu, chiar sunt satul bunicii mele, Coarnele Caprei. E o comună care chiar vă recomand să intrați. Au pagină de Facebook, Coarnele Caprei, Comuna Coarnele Caprei. Au un domn primar, un fiu al satului. Ce a făcut acel primar, jos pălăria, un exemplu pentru mulți. Sunt sigură că mai există ca și el. Un om care a adus prin fonduri europene, n-a adus un oraș, ce a adus acea comună. Dacă ai vedea pozele, ce trotuare curate există în comună și satele aparținătoare, rămâi, cum spunea bunica mea, ca bou la poarta nouă, te uiți. Și nu-ți vine să crezi că e în Moldova, în Coarnele Caprei, în județul Iași, în fundul lumii, cum spun alții. Ceva extraordinar. Și ce tradiții și câte tabere au și câte și merg dintr-un colț în altul și profesorii sunt stimulați. Hai să facem și hai să dregem. Asta iubesc foarte mult la români, că suntem un popor care suntem deschiși. Uite, dacă e să mă întrebi, deci nu mai trebuie de a subliniez eu, un lucru care îl văd negativ din punctul meu de vedere la maghiari, mi-i uci soctung. Noi așa am obișnuit. Și nu sunt deschiși spre inovații. Eu spun de experiența mea personală. Aia nu înseamnă că tot ce e modern e bun, dar te adaptezi cu câteva chestii. Mi-i uci soctung, noi așa am obișnuit și așa facem și nu schimbăm nimic. Dar de ce să nu schimbăm? Dar ascultă și pe cel de lângă tine. Nu trebuie să faci ca el. Dar măcar ascultă, tu nici măcar nu ți se dă ocazia să-i arăți opțiunea ta. Asta văd eu așa, un sistem închis din punctul ăsta de vedere și mă refer la cele mai mici lucruri. De exemplu, poți să spui de o singură, îți dau un exemplu concret, de o simplă servare de final de an. Miuci soctul, noi așa am obișnuit și așa se face și așa facem. Nu poți să vii tu cu o inovație sau să aduci ceva, uite, la noi așa se face, hai să adăugăm ceva și să fie mai spumos, să fie mai frumos, mai atractiv și în același timp să rămână educațional și cultural și în același timp să rămână frumos, da? Educativ din toată. Să nu facem balamul dintr-o servare. Din punctul ăsta de vedere, și la cei tineri, și la cei în vârstă, am observat așa, eu acum nu lucrez într-un oraș mare, nu vreau să vorbesc pe plan național, dar din punctul meu de vedere, din cât am întâlnit în acești, să zic, 10-15 ani de când sunt în Ungaria, foarte mulți sunt miuci soctung, noi așa am obișnuit, și noi scoți de pe palierul lor. Deci, ca să îi atrag să învață limba română, e prin tot ce ține de noutate și prin multe imagini, planșe, slavă Domnului, am o colaborare foarte strânsă și sunt foarte prietenoși și foarte, foarte buni și răbdători cu mine pedagogii de la școala din Bătania, mă consult foarte mult și sunt la început de drum, repet, sunt de 2 ani aici în școală, sunt la început de drum și ca pedagog și în școala respectivă, însă întotdeauna mă consult cu colegii mei. Cei mai buni, haideți, ajutați-mă, cer ajutor. Nu mi-e rușine să cer ajutor, să cer sfaturi, primesc critici, că sunt constructive, iar de câte ori am ocazia, sunt, slavă Domnului, și susținută din punctul ăsta de vedere de directoarea școlii mele, să merg la cursuri de specializare, de câte ori am ocazia mă duc, mi se dă voie să mă duc, ori online. Cele mai multe pe care le ador și îmi plac sunt cele face-to-face, în personal, să mă duc și învăț foarte multe. Am învățat foarte multe tehnici, chiar și la grădiniță predau de la doamnele profesoare din Bătania. Sunt profesioniste cu experiență vastă în domeniu și prin planșe, prin multe imagini și în același timp concret. Trebuie să fii concret, scurt și la subiect, prin imagini,
1: puțin, dar să rămână în mintea copilului, repetarea mama învățării, da? Și asta trebuie scos, e prea stufos, de aia zic că trebuie să avem neapărat nevoie un schimb în curriculum de predare, pentru că ne lipsesc cu desăvârșire manuale, n-avem lucru, caie de lucru, n-avem material digital, toate ni le facem noi personal, dar noi nu avem o, cum spun eu, o hartă să mă ghidez. Bine, fac, dar ce fac? Ce trebuie să predau? Pe ce schelet construiesc eu? Pentru că ceea ce e vechi e prea mult și trebuie să adaptăm cu ce avem astăzi. Și cultura, da, încerc cu imagini, tehnologie, iar eu cred că prin călătorii omul învață cel mai mult. Cred că e facultatea și cu vieții tale, călătoria. Iar eu încerc foarte mult și îmi doresc, am momentan idei pe care am avut și planuri, din păcate n-au mers până la final așa cum mi-am dorit eu, să facem cât mai multe ieșiri, în special în domeniul românesc, să mergem la școli românești, să fie școli înfrățite, să avem contact cu românitatea, implicit cu mama țara. Hai să-i ducem, să facem schimb de experiență, că în România noi am avut schimb prin programul Erasmus, nu numai la studenți la nivel universitar, vorbim de copii. La noi în școală, ții minte că eram în liceu și au venit din diaspora, din Serbia, românii din Serbia, da? Din Banatul Montan. Să facem și noi, de la Nisporeni, de unde mai veneau, să facem și noi. Ce mi este foarte greu, eu sunt singură în toată școala ca și pedagog de limbă română. Mi este și mai greu că nu cunosc limba maghiară așa cum ar trebui. Eu o vorbesc de astâlcită cu multe perle, dar sper din toată inima să reușesc în timp să construiesc și să văd în timp rezultatele muncii mele. Bineînțeles, nu voi fi singură, cu susținere și din partea conducerii și a colegilor. Singur nu pot, îți trebuie o echipă, pentru că copiii vor avea atracție de limbă. Nu contează că e limba română, că e limba italiană, că e limba engleză. Când călătoresc, eu, de exemplu, am învățat limba franceză în școală și atât de mult am urât-o din cauza profesoarei, că a fost, nu pot folosi cuvântul, dar a fost o femeie zgripțuroaică, dacă îmi permit să spun așa. Și de 3 ori am primit nota 2 în clasa 5-a, pentru că nu pronunțam corect cuvântul doa. Mă punea să număr până la 10. De fiecare dată mi-a dat 3 note de 2. Și astăzi am o reținere să spun în franceză, pentru că mi-a zis, stai jos, nu-i bine. Dar lasă-l pe copil, chiar dacă nu pronunță bine, dă-i voie să vorbească, domnule, pentru că nici eu nu vorbesc corect în maghiară. Și le spun copiilor, când îi pun să citească, Ana Nenin, nu vreau să citesc. Dar de ce? Că râd ceilalți că nu știu. Zic și de mine, nu râd copiii, eu sunt pedagog, sunt doamna profesor. Nu râdeți de mine când nu spun corect în maghiară? Că și voi râdeți, dar nu mă interesează. Merg mai departe, că altfel nu voi progresa, nu voi învăța. Și eu nu îi opresc, îi corectez, îi spun în privat, fac ore de diferențiere cu ei după masă, de câte ori am ocazia și pot și îmi permite timpul, și atunci îi corectez de multe ori în privat, dar și atunci în fața clasei, o dată de două ori, dar dacă îl vezi pe copil că are și reținere și rușine, treci mai departe, domnule, nu contează, că tu oricum vei înțelege esența. Nu te opri că nu spune un cuvânt corect. Am învățat pe propria piele. Și așa fac, de exemplu, și cei care învață limba franceză la cursul în Timișoara, de exemplu, au foarte mult cu au centrul francez, dacă spun bine, și sunt francez jet pe jet și se duc și conversează cu ei. De exemplu, aici în Seged, la fetița mea, din clasa 5-a, și în fiecare vineri la ora de engleză venea un american jet pe jet, ori american, ori din Anglia, care nu cunoștea limba maghiară. Și profesoara de engleză l-a adus să vorbească cu ei în engleză, având destul de puține cunoștințe în clasa 5-a, când ei, dacă ne gândim că e abia din clasa 3-a, cred că învață limba engleză, da? Așa ar trebui și la noi, să facem cumva să-i atragem. Acum că e limba română, că e de orice alt domeniu, limba străină, pentru că ajung și subliniez încă o dată să mă repet, ajung, limba română, din păcate, la noi nu mai este o limbă a strămoșilor noștri, da, de minoritate, e o limbă străină. Acolo suntem. Asta e realitatea, hai să nu ne ascundem după deget, asta e realitatea, trebuie să ne adaptăm. Și prin asta încerc, eu asta mi-aș dori, prin foarte multe ieșiri, foarte multe excursii în domeniu. Și vor dori să întrebe, să cunoască, să vorbească și caută pe ora digitală, pe ei au una, două, la două clicuri distanță, ai descoperit tot ce vrei să afli. Deși auditiv acum, spui un cuvânt, nu doar cum se scrie și cum se spune. Și slavă Domnului, avem o limbă frumoasă și de ce nu?
3: să învățăm, sper, să fie într-un ceas bun ce doresc o să fac cu copiii și să înțeleagă că nu pentru mine învață, ci pentru ei, și sunt foarte mulți. De exemplu, la finalul anului a venit un profesor care e pensionar, un profesor, fostul profesor de la școală de limba sârbă, și a spus copiilor: învățați, dragii mei, limba română sau oricare altă limbă, pentru că o limbă străină este o a treia mână pentru tine. Asta o știu și din Timișoara, de la o fostă profesoară de geografie. Zice, e o a treia mână, e brățară de aur. Fie o meserie, fie o limbă străină. De exemplu, sunt foarte mulți care au terminat la școala din Cenad. Copii foarte buni. Eu astăzi, dacă aș locui în Cenad, eu mi-aș da copiii acolo la școală în Cenad. Pentru că, pe de altă parte, e o clasă mică, un grup strâns, e familial. Și atunci îi atragem, dacă doamna profesoră își aduce copilul acolo, înseamnă că e bine. Îl aduce și vecinul și nu se duc spre oraș. Nu crezi că dacă ești profesor la sat, ești un profesor mai puțin pregătit? Aia e total greșit. E așa, iar spunem, de etichete revin acolo, da? Punem eticheta, e la sat, nu știu ce. Profesorii sunt bine pregătiți și copiii au capacitatea. Nu înseamnă că dacă e un copil de la sat, nu sunt copii dotați și au capacitatea de a învăța și de a merge chiar mai departe la o școală foarte bună. Avem copii care sunt la Radnoti, la școală, în liceul din Lițeier. Un liceu foarte bun. Nu știu, cred că e în clasa 12-a, pe profil de matematică, chiar din Cenad. Și sunt foarte mândri copiii și părinții de el. Pedagogii, nu mai spun, o mândrie, da? Și comunitatea, per totale, nu ne mândrim cu ei, că sunt medici, sunt o grămadă de oameni care au ieșit din Cenadul Unguresc. Iar pentru asta trebuie lucrat, din toate punctele de vedere. Cred că e un beneficiu, pe de altă parte, că e o școală mică, sunt multe beneficii, și să scoatem etichetele astea, că nu sunt profesorii bine pregătiți, și să călătorim. Din păcate, sunt foarte mulți părinți care nu-și lasă copiii să călătorească, ori au fost copii care au câștigat la nivel național și trebuiau duși să primească diploma și să fie felicitați, să iasă din oraș, la Seghet sau unde, și nu au fost părinții de acord, e departe, nu-mi las fata să se ducă copilul. Nu pot să forțez părintele dacă el nu vrea să lase la concurs, de exemplu. Am o fetiță care în clasa 1 atât de frumos vorbește în limba română, atât de corect spune cuvintele și are un glas de aur. Au fost concursuri de poezie, de cântece. N-am putut să mă duc cu ea. Am pregătit-o și în final, când am aflat unde e, de exemplu, zic Giula sau la Bătania sau la Beichiș, ceva, așa departe. Da, e greu. Și tu nu poți să-l forțezi. Oricât de bine ar fi pentru viitorul copilului, dacă părintele nu înțelege, tu nu poți să forțezi aici. Tot ce ne stă în putință, noi facem. Ce ține legal. Restul ne rugăm la Dumnezeu.
0: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 26 august. Să începem cu anul 2008, când în această zi Osetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca și state independente. În 2005, în Fiji, Înalta Curte de Justiție declară ca și constituțională legea privind interzicerea homosexualității. În anul 2003, în această zi, a decedat Eugenia Dumitrașcu, artist plastic român. În 1992, în Cehoslovacia, la Brno, președintele Václav Havel și primul ministru slovac Vladimir Mečiar semnează documentul care va duce la divizarea Cehoslovaciei în Cehia și Slovacia. În 1989, a decedat Irving Stone, scriitor american. În 1978, în această zi, a decedat Charles Boyer, actor francez. În 1978, rămânem la același an, deci, Ioan Paul I devine papă. În anul 1975 a decedat Grigore Eliescu, biolog român. Mergem la anul 1972, când în această zi începe ediția a 20-a a Jocurilor Olimpice Moderne, care va dura până în ziua de 10 septembrie. În anul 1961, în Birma, budismul devine oficial religie de stat, devenind primul stat din lume în care budismul este religie oficială. În 1957, în această zi, s-a născut Dr. Alban, artist suedez de origine nigeriană. Cu un an mai devreme, în 1956, în Germania, este lansată revista pentru tineret Bravo. În 1955, în Statele Unite ale Americii, are loc prima transmisie TV Color, realizată de canalul NBC, a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis. Tot în 1955 s-a născut Emil Hurezeanu, poet, eseist și jurnalist român. În 1950 s-a născut Mihai Mălai Mare, actor român. În anul 1947 s-a născut Nicolae Dobrin, fotbalist și mai apoi antrenor român, considerat de mulți cel mai bun jucător român al tuturor timpurilor. În 1946 George Orwell publică Ferma animalelor. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, Bulgaria își declară neutralitatea și refuză alianța cu Germania. Tot în același an, tot în timpul războiului, generalul Charles de Gaulle intră în Paris. În 1937, în timpul războiului civil spaniol, trupele naționaliste ale generalului Franco cuceresc Santander. În anul 1920, în Statele Unite, intră în vigoare cel de-al 19-lea amendament la Constituția Statelor Unite, care acordă dreptul de vot femeilor. În 1907, în Statele Unite, magicianul Houdini se eliberează din lanțuri fiind scufundat în apă în Aquatic Park în 57 de secunde. În anul 1883, în această zi, în Indonezia, are loc erupția Krakatoa, care ucide circa 36.000 de oameni. Cu un an mai devreme, în anul 1882, s-a născut James Franck, fizician german, laureat al premiului Nobel. În 1880 s-a născut Guillaume Apollinaire, poet francez, precursor al suprarealismului. În anul 1873 s-a născut Lee de Forest, inventator american. În 1871 se sărbătoresc 400 de ani de la târnosirea mănăstirii Putna. În 1860, în Franța, la Paris, este deschisă prima agenție diplomatică a Principatelor Unite. În 1843, Charles Turber patentează o mașină de scris. În 1818, în Statele Unite, Illinois devine cel de-al 21-lea stat component al SUA. În 1789, în Franța, la Paris, este adoptată Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. În 1743 s-a născut Antoine-Laurent Lavoisier, chimist francez. Mergem la anul 1498, an în care Michelangelo Buonarroti primește comanda să sculpteze Pieta. În 1429, în această zi, Ioana d'Arc intră triumfant în Paris și încheiem cu anul 580, când chinezii inventează hârtia igienică.
0: Ați ascultat calendarul zilei de 26 august.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre din sfera internațională. Uniunea Europeană s-a declarat pregătită să examineze o eventuală cerere oficială de aderare din partea Armeniei, în cazul în care autoritățile de la Revan vor decide să facă acest pas procedural, au transmis marți reprezentanții Comisiei Europene. Declarația vine pe fondul intensificării dialogului politic și al strângerii relațiilor bilaterale dintre blocul comunitar și Armenia. Oficialii de la Bruxelles au subliniat că sprijină eforturile de reformă democratică, consolidarea statului de drept și modernizarea economică asumate de guvernul armean, reconfirmând deschiderea UE de a aprofunda cooperarea în domenii strategice, precum securitatea, energia și mobilitatea cetățenilor. Executivul european a precizat că orice solicitare oficială de depunere a candidaturii va fi analizată în conformitate cu procedurile stabilite de tratatele europene, luând în calcul angajamentul ferm al țării solicitante față de valorile fundamentale ale Uniunii. În Ungaria, Serviciul Național de Ambulanță a lansat ieri o platformă publică de date actualizată lunar, marcând o schimbare radicală de viziune privind transparența în sistemul medical de urgență. Noul portal oferă acces

la nivel național și 24,7 minute în Budapesta, valori aflate peste pragul internațional recomandat de 15 minute. Măsurătorile includ de acum un nou algoritm calculat din momentul preluării apelului la numărul de urgență 112 și până la sosirea echipajului la fața locului. Ministrul Joelt Hegedűs a declarat că asumarea publică a datelor reprezintă un pas crucial pentru siguranța pacienților, menționând că își propune o îmbunătățire de 10-15% a timpilor de intervenție până la finalul mandatului. În paralel, Ministerul Sănătății a anunțat lansarea unui concurs public pentru selectarea noului director general al OMS și publicarea datelor referitoare la infecțiile noscomiale din spitale de la 1 septembrie. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Asociația Inflo pentru Artele Contemporane, susține prezența românească la cea de-a treia ediție a expoziției și conferinței internaționale de bijuterie contemporană. Găzduită în spațiile expoziționale ale ICR Budapesta, manifestarea reunește în acest an lucrările a peste 100 de creatori din 32 de țări, selectați în urma unui apel internațional la care au înscris proiecte peste 200 de artiști din întreaga lume. Tema ediției din 2026 propune o lectură vizuală și conceptuală inspirată de lirismul operelor lui Mihai Băbici și Rainer Maria Rilke. Vernisajul oficial va avea loc joi, 27 august, de la ora 19, în prezența directoarei ICR Budapesta, Ioana Angel, și a președintelui Asociației Influ, istoricul de artă István Simonyi, atmosfera muzicală a serii fiind asigurată de pianista Isabela Horvat din Franța. Pe lângă expoziția principală, proiectul include un program complex de formare și dezbatere. Astfel, în zilele de 26 și 27 august, se va desfășura un atelier de creație de două zile susținut de profesorul și curatorul new-yorkez Sharon Cransen, axat pe dezvoltarea limbajului conceptual în bijuteria de autor. Programul va continua în data de 28 august cu o conferință internațională dedicată bijuteriei contemporane la granița dintre narativă, spațiu și tehnologie. Aceasta va aduce în prim plan prelegeri susținute de specialiști recunoscuți în domeniu, printre care Mariana Sharvari, care va vorbi despre rolul inteligenței artificiale în industriile creative, doctora Nicu Iliș, de la Universitatea de Artă și Design Mohoinagy, precum și membrii colectivului artistic Contrapunct, alcătuit din Rita Beșniui, Viță Gabor, Lieta Marțioli și Luța Șaghi. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Budapesta până la data de 20 septembrie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

astăzi avem parte de o vreme predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. La această oră în Segedin sunt în jur de 30 de grade, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 19 grade. Mâine vremea se menține în general frumoasă și însorită. Vor apărea trecător câțiva nori, însă nu sunt așteptate precipitații. În zona noastră, vântul va sufla în general din direcții estice și sud-estice, iar temperaturile vor fi plăcute dimineața, cu valori în jurul de 17 grade, urmând ca după amiaza să urce până la aproximativ 31 de grade Celsius. Vineri, 28 august, soarele va domina din nou vremea, iar norii vor fi puțini. Temperaturile vor continua să crească, astfel că în orele amiezii și după amiezii vom avea în jur de 34 de grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 19 grade. Sâmbătă, 29 august, perioadele cu soare vor alterna mai des cu înnorări și pe alocuri se pot produce averse și furtuni. Totuși, ploile vor fi locale și nu vor cuprinde toate zonele. Vântul își va schimba direcția și va prezenta intensificări uneori mai puternice. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la aproximativ 21 de grade Celsius. Așadar, următoarele zile aduc în continuare mult soare și temperaturi ridicate în sud-estul Ungariei. Joi și vineri, căldura se va accentua cu maxime de peste 30 de grade, în timp ce schimbarea vremii este așteptată sâmbătă, când norii și ploile își vor face apariția pe alocuri, ne anunță cei de la iduk.ho.

contrary.

0: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de Adam Bauer. În cadrul acesteia, veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute în sălile de sport din lume.
1: Clubul Suporterilor.
2: CFR Cluj, FCSB sau din Ungaria Győr, Pacs sau echipa de Brețin nu au ajuns în play-off-ul cupelor europene. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și echipa Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencvaros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Joi, 20 august, în prima manșă din play-off-ul Europa League, Craiova a remizat 1-1 pe teren propriu cu Ararat Armenia, iar Ferencvaros Budapesta a câștigat cu 0-1 în Turcia, împotriva echipei Trabzonspor. Accederea în faza principală din UEFA Europa League se decide săptămâna aceasta. Echipele învinse au deja asigurate participarea în faza principală din UEFA Conference League. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor veți afla, dragi ascultători, cum apreciază începutul sezonului 2026-2027 suporterii. Suntem după o vară care ne-a oferit multe meciuri bune, având loc între 11 iunie și 19 iulie campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Despre începutul sezonului am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta, Tiberiu Boca și cu Petru Sălăjan, directorul școlii de naționalitate română din Aletia.
3: Asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi, asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Győr-ul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencváros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu e o mare surpriză că se află în cursă, văzând jocurile lor. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5 și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1-1, un rezultat nu chiar favorabil, dar hai să sperăm că se vor mobiliza. Deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat.
4: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției. Győr a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene. Și acum în prima etapă, când au intrat în joc, au și ieșit.
3: Da. Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă.
5: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene, am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare.
4: Da.
5: Și,
4: da.
5: Și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
4: da,
5: cu o echipă, da, din Danemarca. Dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă,
4: după părerea mea, da.
5: La un scor total de 7-3 să piardă.
4: Clar. Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori de chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri, și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zalaegerszeg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând de exemplul echipei Zalaegerszeg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocs, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocs și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
5: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel puțin
4: o recomandare, da, din partea federației.
5: Cât jucători trebuie să fie pe teren, și practic în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin 2 jucători de sub 21 de ani sunt penalizate,
4: da,
5: cu bani. În, da, Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru,
4: da,
5: asta, deci probabil că multe echipe așa își asigură bugetul sau...
3: Da, vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe, nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
4: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zola Egersex a fost dus antrenorul la Dinamo București și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
3: Până acum bine.
6: Vorbind despre campionatul Ungariei, cum ți se pare?
7: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria și meciurile sunt jucate nu seara, ci după masă, și cred că acest lucru pentru jucătorii e foarte greu, dar cum am urmărit meciurile, sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu, că sunt și antrenori noi, care au țeluri sau scopuri, cred că, numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
6: Și ceea ce am observat eu, că acum parcă antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
7: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede, dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să se oglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
6: Și așa se vede, că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitaliș de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német Hunor, deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
7: Sigur, că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitaliș, dar bine, Vitaliș a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena, și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
2: Domnilor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahi, pe care l-am întrebat despre începutul noului sezon fotbalistic din Ungaria, dar și despre Mondialul de fotbal din vara acestui an. Despre turneul final din SUA, Mexic și Canada vom vorbi peste câteva minute.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a emisiunii am vorbit despre începutul sezonului fotbalistic 2026-27. În cele ce urmează, revenim la campionatul mondial de fotbal. Vara aceasta am văzut multe meciuri. La turneul, care a avut loc între 11 iunie și 19 iulie, în SUA, Canada și Mexic, au participat 48 de naționale, care au disputat 104 partide. Evenimentul s-a terminat cu finala Spania-Argentina, câștigată de spanioli. În finala mică, Anglia a bătut Franța cu 4-3. Difuzăm acum o convorbire realizată cu Petru Sălăjan.
2: Cum ți s-a părut turneul din America, Canada și Mexic?
3: A fost prea lung. Și cu această propoziție sau cu aceste cuvinte sper că am zis totul. Bine, cum ai zis și tu, campionatul mondial a fost organizat în America, în Canada și în Mexic cu 48 de echipe. Eu zic că a fost prea lungă. Au fost multe, multe meciuri foarte slabe, unde, îți spun sincer, nici n-am urmărit de la minutul întâi până în minutul până la sfârșit, căci n-am meritat. S-a văzut că nu vrea nicio echipă ca să câștige, joacă un scor alb, 0-0 sau 1-1. Pentru un spectator, nu acest lucru este important. Eu zic că, bine, putem spune că și vremea a fost caldă sau nu știu ce, dar s-a văzut clar că cei care joacă în Europa, acum mă refer la jucătorii care joacă în campionatele din Europa, fizic au fost foarte obosiți, cred că mulți dintre ei nici nu au fost motivați. Au jucat că a fost obligatoriu, echipele cele mari sau cunoscute au jucat foarte slab, acum dacă mă refer numai la Argentina, cel care a câștigat campionatul mondial din 2022, n-au vrut să joace. Deci pentru ei rezultatul, dacă a fost un 0-0, au fost mulțumiți. Și, bineînțeles, această echipă sau acești jucători nici nu poate să câștige campionatul mondial, dar au fost foarte aproape, dacă vorbim despre Argentina, dar eu n-am fost mulțumit cu acest campionat mondial.
2: Argentina a fost bătută de Spania în finala turneului.
3: Dar
2: a câștigat dacă merit Spania.
3: Dacă ai urmărit meciurile jucate cu jucătorii argentini, n-au jucat bine. Când așa s-a văzut că pierd meciuri, atunci n-au 10 minute, au jucat și poate că au și câștigat. Dar dacă îți aduci aminte de finală, nici au vrut să câștige. Nu înțeleg, eu am urmărit finala, dar Argentina n-a vrut să câștige, numai țelul lor sau scopul lor a fost ca să ajungă până la penaltiuri și acolo 50% au avut șanse. După părerea mea așa a fost.
2: Așa și a fost, au jucat
3: Spania,
2: la 0-0.
3: Spania, jucătorii din Spania au vrut să câștige, dar bine, n-am avut noroc, dar har Domnului că fotbalul, știm că joacă 22 de jucători, dar har Domnului că campionatul mondial din anul acesta a câștigat Spania și zic eu că ar și meritat echipa spaniolă.
2: Cine a fost decepția mondialului? Ai vorbit despre Argentina, că nu ți-a plăcut jocul argentinienilor, dar în afara Argentinei a mai fost vreo echipă care a decepționat?
3: Portugalia. Mulți dintre cei care iubesc fotbalul cred că au zis că s-au constatat la începutul campionatului că poate acum iarăși din nou Portugalia. Dar s-a văzut clar și ei au fost slabi. n-au jucat bine. Echipele din Africa, bine, au avut meciuri spectaculoase sau au fost meciuri mai bune, dar nicio echipă din Africa n-a fost în cele patru echipe. Asia, iarăși, putem pune la o parte. Mexic, gazda, a jucat până ce a putut și după aia, când a jucat cu o echipă mai puternică, a și pierdut. Canada, iarăși, America, iarăși, dar pentru mine aș fi așteptat mai mult de la Anglia. Bine, ei au jucat finala mică, dar, cum am zis la început, acest campionat mondial pentru mine a fost un mondial foarte, foarte slab.
2: Pentru mine rămâne acest turneu ca și, cum să zic, mondialul veteranilor. Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, au fost jucători pentru care cred eu că a fost ultimul turneu, dar și aproape de vârsta de 40 de ani au făcut față și au fost cei mai buni toate.
3: Da, cei amintiți jucătorii de tine, cum ai zis, croatul Modric, jos cu pălăria înaintea lui, că s-a văzut pe el că a fost motivat. El a fost motivat și a vrut să câștige. Bine, a fost o echipă mai slabă, Croația, decât anii trecuți. Ronaldo, iarăși, nu știu ce să zic. El a fost o altă categorie, poate că au fost probleme în echipa portugheză, nu știu. Messi, bine, Messi a jucat bine, Messi când a vrut el, și dar s-a văzut foarte clar că tactica argentinilor, jucătorul principal a fost el. Deci dacă el n-a jucat bine sau a fost mai slab, și echipa a fost foarte slabă. Dar dacă a jucat mai bine, și atunci a fost slabă echipa, dar totuși el
2: a excelat, a jucat așa, bine, așa și a înscris.
3: Așa. A înscris, da, și a dat mai multe goluri. Și n-am văzut tânăr, talentat, care, despre care am putea să vedem Germania. Acum mă aduc aminte, unde a fost Germania?
2: Este și Germania decepția turneului.
3: Cum? Așa cum zici, Germania. Bine, poate că a fost o criză în fotbalul german, dar la început, că ei o să câștige campionatul mondial cu tânărul antrenor, dar totuși s-a văzut clar că jucătorii francezi au fost... Na, eu am așteptat... După ce am urmărit niște meciuri așa mai în ghilimele sau în paranteze mai bune, Franța. Cred că toată lumea a așteptat ca să câștige acum iarăși din nou după, nu știu, în 98 a câștigat Franța în campionatul mondial.
2: Da, 98.
3: Și acum a avut echipă foarte bună, zic eu, cu Mbappé.
2: Și apoi și în Rusia a câștigat.
3: Da. Da, deci cum am zis, n-am văzut jucători tineri care na, acum să-i cunoaștem sau să vorbim despre ei sau vedem un viitor frumos. Iarăși din nou, cum am auzit, FIFA iarăși vrea să modifice multe lucruri. Nu știu, eu n-am fost mulțumit, cum am zis.
2: Chiar cu acest aspect am vrut să terminăm subiectul acesta despre mondial, că nu știu cum va fi, dacă se va realiza sau nu, dar planul este ca la următoarele turnee și mai multe naționale să fie prezente. Peste 60 de naționale se vorbește.
3: Păi eu zic că asta este o mare prostie, căci am văzut că sunt foarte multe echipe slabe. Bine, acum știm parcă cu toții că ce este scopul sau ce este planul, dar eu zic că numai cele mai bune sau cele mai bine pregătite echipe ar trebui să participe la un astfel de turneu.
2: Vom vedea cum va fi, nu depinde de noi, dar oricum va fi, noi vom urmări și turneele viitoare.
3: Da.
1: L-auziți acum pe Virgil Oprea, un microbist din Seghedin.
4: Am auzit că se mărește acolo, 60, nu știu cum.
5: Există un plan, dar încă nu este confirmat. Dar și 48 de echipe sunt multe.
4: Da.
5: Am asistat la o finală Spania-Argentina. A câștigat, cum să zic, pe merit Spania?
4: Da, indiscutabil. Adevărul e că aș fi vrut să câștige Argentina, dar... pentru Messi, dar cotonogari cum au fost, nu prea merita. Spania era dat o lecție. E aceeași gintă latină și aia vorbea spaniola, așa că și s-a luat și la bătaie după Messi. A tăbărât argentienii pe spanioli. Urât din partea lor. Deci nu are nimic legătură huligarismul cu fotbalul, cu sportul în general vorbind.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
1: L-ați ascultat pe Adam Bauer în rubrica Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Onca Mati, șef de producție Ghii Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!

tu. Mami avea frati, ar fi gluati, ne-a stat și-n s-a fost o varati. Mami avea frati, ar fi gluati,

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazua szövegyei, dráguldon, Ilona mis fatalutica. Aztaz puvesce vicahuz, numa punyec ureci. Măru cu suflet. O fost odată un chiral. Lu chiralul asta, cear un fișuraș o fost. Da, și pe asta, forci și de o avut. Da, așa mare, chiclu s-a vărlit de la casă. Duce pe unde vezi. Iaba chiralița o plâns atâta de atâta și șire pe bărbatul pe chiral că să nu facă afela. Da chiralul cu șuda mare lumânat pe feșurașul. S-o pornit anul el feșorul de chiral cu mare trișceme. Mirșe pe aici, pe acolo, pe-n râd, pe-n deală. Cum mirșe el pe cale asta? Odată numai audeam că și niva dă de fuga de pe el și mujești numile ei. O stat s-o întorșit. N-o și de dragul domn, de muștel a fost o slugă. Foarte bucuros a fost dragul domnul că pe aia o gândit fișorul că îl ceamă înapoi tatăsul în muștel. Dar sluga cu trișcemi îl zise că nu baș daia o vinit să-l ceamă înapoi, dar o adus o măr dân or. Mumă s-a omânat-o să pui beni pe jăb, să nu-l pierzi. Fișorul o apucat-o măru și o pus în jăb și cu jaie în sufletul s-o purnit. Cum mirge odată numai scocit în jăbui măru, o mușcat un pic în el și domne me, ca când suflet ar fi avut măru asta și o sfătuit. Și ai de gând și să fac drag de gazda meu. S-o mira tare fișorul și în mirală mare nici o vorbă nu o ieșit afară din gurăi. O apucat măru și o pus înapoi în jăb. Cum mirge el pe cale, odată numai vedeam că pe doi feluri merge cale, una până la păduri mare, hălalant maga în satul mare. Să gândie, să gândie el tare, acu pe unde să meargă. Bine ar fi în satul mare să meargă, că acolo s-ar putea să se culce. Dar iaba, că nu a avut nici un pingou în jăb și eu putută nu să facă, s-o pornit pe la pădure. Așa o gândit, acolo o fa și foc. Doar o puce să apucă și o iepure. O strânge bureț și o fi pe iemni. Cu eie, bine, bine, susătura. Asta o gândit. O merge nu în pădure. O aflat o mare iemni de sub aia o șezut jos. Scoce afară iară măru, chiță-l vadă și sufletul alu măru iară o sfătuit și aia o întrebat. Și ai de gând la mine, drag de gazda meu, zice fișorul de chira, dacă anume aia ai de gând să-ți prunșulesc, atunci aia zic chit să fie aici înainte-n mâncare. Doră nici nu s-a uitat pe aia de pace, da mașă acolo îi o masă și pe masă și fergogi mâncare bune mi. Noșa o chestiuli fișorul de chira, că să mănânci bine, bine s-o săturat și s-o pus jos în iarbă. Până atunci nici nu s-o sculat sus, până sorele nu îi arde inima. Cu asta s-o pornit și merge pe caie. Atâta merge până nu a văzut un deal mare, dar pe foarte mare deal să gândiți. Și înalt și lungă era, dar și gros. Așa de înaltă era că nu îi vedea ce ce e. Pe acar unde să uita, nici cum nu vedea loc unde ar putea să meargă pe ăla la parce lui dealul. Atâta, atâta cuta, până nu a aflat odată numai o goră. S-o pornit pe gora asta, dar abia o mers o țără și și de dragul domniu, așa de tunerică îi re, cât nimic, dar nimic nu a putut să vadă. Scoce afară mărul iară dă-n jăb. Întreabă mărul, și ai de gând drag de gazda meu? Aie, zice fișorul de chirar, cât să faci rază. Cum asta vorbă o zis afară, mașă în mână îi re o lumină și cu lumina aia mișe mai și mai. Cum mai bine o ajuns, caie mai mare o fost. Și și de dragul domn, vede pe caie asta o casă, tună în lundru pe ușa și acolo un bătâr nu fost, dar pitulat. I-o chisinit. Bună ziua să-ți iei, dragul domn. Cum ești? Sănătos ești? De mizul să fie cu cine? Zice omul pitulat. Eu bine mis, măru cu suflet. Dar cine ești tu? Și ai de gând pe aici? Aici nici udicul nu încape în lontru. Fișorul magalu chiralu, opărât și goie, dar și goie, cum o pățât și o fost. Foarte trist îi de când ește sfătăie. Omul pitulat maga zice chit să nu fie trist. El o cutea a fel la loc, știe a fel la loc, baș a fel la o fi. Dând și fel o vinit el pe caie asta și după aia o chistelit să-i pulastă, chit dacă o ajunge at pe dealul asta, acolo îi un chiral. Chiralul asta a avut un fișor și ne-a mers în bătală mare. Și de acolo nu a venit mai mult înapoi. Nu dacă el, fișorul de chiral, ar merge la chiralul asta și nechit nu a murit în bănăiala mare și aia i-ar zice că el e fișorul, chiralul n-ar fi trist mai mult. Și da nu. Și el o afla locuș în lume. Da, numai nu, zicea fișorul de chiral, asta n-ar fi de, da, țăganul pătulat, atâta, atâta sfătăie, așa, așa, așa, chit ai auzit fișorul de chiral, chit bine, merge. Omul pitulat și goie, da, și goie i-o părât, și cum să facă, și să-i zică lui chiralul. Zâi că pala ce ceamă, zâi că șapce ai de zâie, că ce-ai pornit, ai mers acasă. Și de-aia nu ai scris lui tată tu, lui chiralu, că ce-or cis în Londru și de-acolo n-ai putut să scrii, dar nici vorbă să mâi și să întreb și îi cu trei sură ta, că ei acasă au rămas atunci când tu ce-ai mers în bătală mare. Fișorul de chiral o mulțuit și goie. O luat iertășun de la omul pitulat și cu aie s-o pornit afară din deal. Când o ajuns afară, o scos din jăbu iară măru și aia l-o pormișulit să-l ducă acolo unde chiralul băi și nici ar un fișor o avut, dar și el s-o pierdut în bătală mare. Bine îi, drag de gazda meu, zice mărul, numai înciși oce, cum o înciși ocele, să-mi țeie la висорудок і ра. Ти пісоріє до ранішну спопоминту. Дану мой добе осунця таста. Кама, що сточе, то пісорієш. Зашимору, аку пот, са ящиш очіє. Ір одащіс. Шамаша віде хуштилу, карі май мандра ойре, дакам лутата сон. Кандені са уйтат паїш пакулу, умерс ан лонтру, пакапут, шамише ан ленчелю киралу. Ну са гандє мульта добе, маша ал апукада лагад, ша ал слута, ал амбраца, драг да татам ню. Баш да шепче айка амерс такулу, да тун шен учам възвуд. Фриком пост, канишню той виде ан густум. И рано нума са уйта ку мари оч. Да акар кум са уйта, ну виде ан фишору аста, алуй фишор. Да акар ше он трибат ла ел, пошигоде бене ураспундит. Но да па аста, мари фалушие ойре, ан тота уштие. Фечеле мага, луки рану, toți cu sta acasă or fost. Păi aia au gândit fișorul de chira că ar trebui să iei și valu fecele, lusorie. O luat în nence iară măru și aia au porunșulit chitlu chicești trei feci să-i aducă flori din or. Dar fel amândre și fel încă n-au văzut om. Nu a trecut un șas și ședă dragul domn acolo ai tri flori din or, dar ceva foarte mândre. Unul i-o mânat lu fece în subai. Dar așa, chit nici una nu știe că ăla l-a-nt o căpătat. N-o bine, merge tuba, merge. Odată numai pe o sară, iralu o făcut în uștel o mare ca când nuntă ar fi fost. Fata lu iralu a mai mică, cu flori o venit jos, care îi repățoa ei. N-o puceți gândi. Așa rază o fost, că doar ar fi putut toată lumina să nu ardă. Ei duinși, mai bătâni, fată de chirariță, n-o radus jos cu ei florile. Și când ori văzut la mica, pă aia ori gândit că e o furat de la ei florilește. Și orice striliță înțăiască chit să iei înapoi. Eu, maga, nu voți da înapoi, nu voți da, zice fata de chirariță. Dacă și voi aveți, duceți înapoi sus, în subavă și adușeți jos. Povastă. Unde băiașii șăie, aia îi re, numele de șuf, chit băiaș London. Așa îl zice lui ala parce, care îi re, în stânga lui satul. O putut să fie acolo doar așa 80 de culibă, și mai mici, dar și mai mari, poate fi doar așa 500 de om o șăzut aici. Băiaș o șăzut aici, pe hâla lanță, de pe damnează, mașinii goli aici șăie, știe, și îi lucrui pentru ei 25 tânări, chit să lămintuiaște, chit să e gata sus. Toți mari bucuros ori fost, pentru că poate și va să facă pentru ei, acu îi mai dăzeșă, că nu numai cear înșet mis, atunci când ceva bai are băiașii. Acu pot să fac ceva și orice trebuie, chit mai ușor să fie la toți, zice o țigancă. Cum că nu aș ajuta? Pe toți, pe copiii ește, foarte bine le cunosc, madă miși, una după una, baș a fela îs, ca când fișoriem ar fi, zice o hâla la țigancă. Păi e duinși pe țiganșii ește, o pisiit lușo cu aie, chit repi să strângă una, a fela iarbă și o trebuie lui mamă și al urtașii că ți învață pătrunire. Trei bătâri macadai au trebuit că ți tunucudește una și să gată una. Penii, cracuri, pământ, petre, frunză de păien că dă-ntrește să știe să pune una. Elurie, lupăiașii, pe la damnează, gata o trebuit să fie cu șicorie. Căloșul aia o zis că totu da totu țăgani și fișor să cotă una ește. Trebuie și aie și pe aie să uice. Bine îs punat una onu, anume că aia îi lintește și zâșită ei. Și aia o șirut inca. Dacă ești și fel e, dân care hipizești ceva, nu bine ori pus afară, să facă iar și îi pune una palt lângă una palt. La el urește și o cicie o făcut, daie că dacă vânt îi o arcai ploie, să nu ai de bai, el urește și ește fișori. E 25, toată ziua, în toată zi, să poată să meargă să vadă și să le fie în firei și cum îi acolo și pe părinții pe aia o șirut, chit întraia dobă. Când tânării nu răsnălește pe ește eluri și pe ei mai mici copii să educă acolo, chit ce ei să învață cum trebuie să facă, cum trebuie să umire elurie. În nenci lui Bogdanu Casu, care de acolo a fost în Băiaș, London, acolo ori sfătăit, ei și ni din Hălalan, țară, ori venit aici și șade în companie asta. Una după una sfătăie și strânge una și goie, deși aia ori gândit că poate fi bine ar fi dacă ar ști tânării și ar trebui să le zică. Ori sfătăit și pălim sârb, mai de mult sfaturi ești e și pe aia mulți ori gândit cum îr zâșe că ei e, poate fi vorblie sfătăiala asta. Cust o mintii, așa zâșe pătârnul, acașe, cum mânca, cum să găta, înși încrighe și eu subtulit ciliedul să facă. Tot, da, totul o trebuit să ie vie în fire și să spuie. Dacă cear o țără ori prișipi limba asta, mai mante poate să știe, chit pășe să gată și ni merge pe ei, mai repede, ca cum urtașii să șeloșu. Când maga pănischeiză, când urumblat în sat, o auzit loșu, chit ma în lumenii să gată și cotă pe cătanii, pe doi fișor și pe doi fată, pe aia o șirut, chit zi de zi, să meargă în lundru în sat, în biserică și să roje pe bătârnii nu mânat pe țăgan și bătârn, că foarte lung o fost caie și acolo da și înapoi. Tare să se roje, zâșe, la dragul domn și aie să șeie, chit să ajuce, chit să îi bagă seama pe ei e fișor tânăr pe care ori duși de cătană și pe boiașii și ni o rămâne acasă și pe ei să ajuce, da pe toți, da și pe rugala. Eu învățat pe ei care bășește să poată pe limba alostru să se rogă la dragul domn. Așa, doar și dragul domn mai bine o prișipea și gode. Și zâșe ei mândru în toată zi în biserică pe jinuț. Mâinile s-au pus una, pa foarte bine eu căzut și de parce să uita pe ei. Pe aia au gândit că de-aia ori venit aici în biserică, chit pe el să audă. Acum și băiașii tot și tot umblă în biserică. Da, de-aia nu s-au îndurat să meargă lângă ei, așa de nu știe și zâșe la crușe. Copiii maga nu ceară așa, ori fost așa lucruri. Loșul așa o adunat pe ei una, chi toți să aibă o frace și ni în mare bai ei. A fost un țăgan pe și ni foarte umirat loșul. El din Hălaland, companii au venit aici la ei. Atunci când o luat de țăgancă pe asta și ni aici așa e, aia au părât că el ma o fost cătană. Chit nu două ei o slugurit acolo. până atunci, până nu au căpătat obiceișul, cu plămânul a fost bai și piparoșul aie, inca la mini ei, pe care doctorul a scris în șepicișugum ei. Și da, dar nu, hai să fie lui dragul domn, repi m-am vindicat.

vasta. În sat îi re, un om mai mare, el tăia lucru. Nu ei și mi-au răbut când să lucre, dar nu. Imbre maga, ochii strilit să lucre în pădure. Bani o căpătat, luni de luni, pentru asta. Așa ză și ungurește că el o ținut sus și lietul. Și mai și aia foarte bună a fost, că și mi acolo o lucrat în pădure, o putut să ducă acasă lemn. Atât au făcut de vara și o purtat acasă, că toată iarna destul au fost. Nu ori avut acum frig, de asta după și lemn au fost și o țără bani. Acum, când și când, ori putut să iei o țoie, o înțepiliș, când și o trebuit mai bine, mira maga, când m-a destul de mare a fost țuca și ea o chestelit să umbie în sat la căși să lucre. De vara a fost a fel la lucru, că ungurii pământ mare ori sămânat cu cucuruz și pe cucuruzul asta o trebuit să căpălască tița cu fatai cu mărie. Inca tuneric a fost când s-a urburnit și de sară neagră îire pe când ori ajuns acasă. Până atâta lucra, până nu mă vide, dar pământul aia dar nu, de parce îire de sat. Când ce când, pentru lucru asta, și ori făcut unu ori două săptămână, o țără bani ori căpătat, dar m-a șezut zi șeva de mâncat. Teța atâta o mâncat cear, chit o trebuit să poată să lucră, dar mai bine o purtat mâncare acasă, chit să poată să iei lufișorului care umbla în lucru și să rămâie o țără și lufătușca aie care acasă îire. Păi e, cum m-am zis, bătârnii băga seama, dar și pe toți copii așa care m-a știe să meargă să sfătească ori lăsat pe ei. Păniscă-i an, m-a mai bine gusta, că da nu o țără bani și tița o căpătat de vara, dar luni de luni fișorul o adus acasă o țără bani. Tița maga foarte știe să pui îndărât, așa gusta ca când n-ar fi căpătat bani. No, odată și de dragul domn, aiui domnia mea, v-am zis că pe rom nu a fost de parce de ei. Companie asta de-a nu în pădurușcă îire de jumătate șas o mai o țără mult de la sat. Și dragul domn o lăsa chit apa mare pe râu să vie afară de pe locui. Puceți gândi nu cear pe companie, dar până la sat o ajuns apa mare. Hai să fie lui dragul domn, atunci m-a avea la îs reunguri, chit când ce când o ajutat pe ei. Acu vide că cu libii care dâncină ori făcut în apa mare asta s-o duburat una. O trebuit să ajuce, cum v-am zis, 8 cu libă o fost pe râtul asta în pădure. 8 casă o trebuit să gheie ungurii. Nu băiașii, că da nu, nimic n-a avut, nici nu ori putut să meargă acasă, a fel de mare apă a fost. Nu de parce de companie, dar acum nici nu de parce de la sat, a fost o casă lungă. În casa asta cândva slugurii și ghe. Pe o ușă, dacă o mers om înăuntru, acolo a fost o țără ca când cu neabă ar fi fost. Și dintr-aia a fost o ușă de sopă. A fel la căși ori fost lângă un apalt, în lungă casa asta, dă-n petre ori făcut. Și o cicie bună îire pe casa asta. O a fel la ori căpătat una, tița,
mult o trebuit să meargă în lucru în pădure. Mai departe, găire, ca cum de la companie. Tatița mai repede o ajuns în sat cu Mărie una. Da, ieșema, nu a fost cine să bagă seama pătițuca. O trebuit să ducă cu ei în lucru. Pe fata mică or pus să șadă de sub în lemn. Ei maga fuge și lucra pe la fătușca. Tot să uita acolo de sub lemn, acolo îi unu. Dar fătușca asta foarte bun fată îi re. Și îi zice, aie fășe, să jucaie cu șeva acolo pe pământ. Nu a trebuit chit să mujească pe e, nici mumă sa, nici Mărie. Cum aici așa dieta, nu? În casa asta lung, fătușca, atunci ma, de 6 ei îi re. De atâta ei, când ma copiii trebuie să meargă în mișcu. Cum v-am zis, la Imbre și la Mărie încă nu a fost bai dacă nu au umblat copiii în mișculă. Dar acum, Lutițuca, o trebuit să meargă. Cantimul sa o petrecut în mișculă.

Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în nenci îi curativă. M-a ajutat Boris Pan. Puceți să ne auzit pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 28 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Anca Mati. Calendarul de astăzi ne aduce în atenție două personalități ale culturii românești pe care merită să le redescoperim. Scriitoarea Rodica Ojoc Brașovianu, cunoscută mai ales pentru romanele sale polițiste, și interpreta de muzică folk Maria Gheorghiu, una dintre vocile apreciate ale acestui gen muzical. La 28 august 1939 se năștea la București Rodica Ojoc Brașovianu. A urmat facultatea de drept, dar nu a profesat prea mult în acest domeniu, pentru că adevărata sa pasiune avea să devină literatura. A început să scrie în anii 60, iar primele sale cărți au atras repede atenția cititorilor. A devenit cunoscută mai ales prin romanele polițiste, gen în care a reușit să combine misterul cu umorul, observația fină a oamenilor și dialogurile pline de naturalețe. Tot la 28 august, în anul 1963, se năștea Maria Gheorghiu, una dintre vocile cunoscute ale muzicii folk românești. A debutat în cenaclul Flacăra în anii 80, într-o perioadă în care muzica folk avea un public numeros și reprezenta pentru mulți tineri un mod de a se apropia de poezie și de cântecul de autor. Vocea sa caldă și felul simplu, direct, în care transmite versurile, au făcut-o să fie apreciată în lumea folcului românesc. A participat la numeroase festivaluri și spectacole și a continuat să cânte de-a lungul anilor, păstrând legătura cu publicul iubitor de muzică folk și de poezie. Cu aceste două nume deschidem ediția de astăzi, iar cu alte repere calendaristice ale zilei de astăzi, va reveni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca. Începem emisiunea noastră de astăzi, ca de obicei, cu actualitățile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce câteva întâmplări din lumea sportului maghiar. După aceea, vă invit să descoperiți universul unei tinere de 13 ani din Cenadul Unguresc, mai exact, Maia Miruna Bănățean. Aflată la porțile adolescenței și făcând parte din noua generație de copii, generația Alfa, am vorbit cu Maia în mare parte despre școală, hobby-uri, dar pe parcursul dialogului nostru am vorbit și despre aspectele pozitive și negative ale rețelelor de socializare. După ora 17, vă oferim un material dedicat personalităților născute în luna august, personalități de origini române, care prin activitățile lor remarcabile în domenii precum arta, cultura sau știința, au lăsat o moștenire neprețuită generațiilor viitoare. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat Lagărul de prizonieri. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că alegeți să fiți alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvență, urmează știri, muzică și alte subiecte pregătite pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!

Știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost stabilit în mod definitiv. Noul an de învățământ preuniversitar va număra în total 180 de zile de cursuri, debutând marți 1 septembrie și încheiindu-se vineri 18 iunie 2027. Primul semestru se va derula până la data de 22 ianuarie 2027, urmând ca situația școlară semestrială să fie comunicată elevilor și părinților până cel târziu la 29 ianuarie. Structura vacanțelor din parcursul școlar include tradiționalele pauze de peste an. Prima dintre ele, vacanța de toamnă, va începe după cursurile din 22 octombrie 2026 și se va încheia pe 1 noiembrie, elevii revenind în băncile școlii, luni.

organizate și diverse programe naționale și evaluări de sistem. Ziua sportului școlar se va sărbători pe 25 septembrie, urmată de săptămânile tematice naționale, Săptămâna Educației Financiare, PINSHIT, Săptămâna Digitală și Săptămâna Sustenabilității. Evaluările naționale de competențe pentru clasele a 4-a, a 6-a, a 8-a și a 10-a sunt programate între 22 martie și 28 mai 2027, iar testarea condiției fizice a elevilor NetFit se va desfășura în perioada 8 ianuarie-5 mai 2027. Cetatea medievală Sighișoara găzduiește în perioada 26-30 august cea de-a 22-a ediție a Festivalului Intercultural Proetnica, un eveniment cu o semnificație aparte ce marchează 25 de ani de la prima sa ediție, desfășurată în anul 2001. Manifestarea aflată sub înaltul patronaj al președintelui României și sub cel al ambasadoarei Republicii Federale Germania la București, doamna Angela Ganninger, reunește reprezentanții celor 20 de minorități naționale recunoscute oficial în România. Printre momentele centrale ale manifestării din acest an se numără o expoziție dedicată bătăliei de la Mohaci și consecințelor sale asupra Europei Centrale, vernisată în Biserica Mănăstirii din Sighișoara. Realizată de Forumul Cultural German pentru Europa de Est, în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice, expoziția marcând împlinirea a 500 de ani de la confruntarea istorică din 29 august 1526, în care armata Imperiului Otoman, condusă de Suleiman Magnificul, a învins în fața regatului Ungariei. Ediția aniversară din anul acesta a debutat oficial în piața cetății și include o serie de activități complexe, de la spectacole folclorice susținute pe scenă de ansambluri ale minorităților, precum Uniunea Sârbilor, Uniunea Bulgarilor din Banat, Uniunea Croaților, Uniunea Polonezilor sau Forumul Democrat al Germanilor, până la standuri de prezentare, dezbateri în cadrul Agorei Dialogului Intercultural și lansări de carte la Salonul Literar. De asemenea, agenda include masa rotundă intitulată 25 de ani Proetnica, diversitatea etnică ca factor al păcii, stabilității și dezvoltării sociale și economice, organizată în parteneriat cu Fundația Hans Seidel. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme însorită și uscată în Segedin și în sud-estul Ungariei. În acest moment la Segedin sunt în jur de 34 de grade, iar cerul este mai mult senin. La noapte cerul va rămâne în general senin, iar temperatura va coborî până la aproximativ 20 de grade Celsius.

Mâine, soarele va fi întrerupt mai des de nori și local poate apărea o aversă sau furtună, însă în zona Seghedinului nu sunt așteptate precipitații importante. Vântul se va întoarce dinspre vest și nord-vest și va avea intensificări. Maxima zilei va fi de aproximativ 34 de grade, iar minima nocturnă va coborî spre 22 de grade Celsius. Duminică, 30 august, frontul nu va aduce o răcire semnificativă, astfel că în Seghedin și în sud-estul Ungariei vom avea din nou o zi foarte caldă. În prima parte a zilei pot apărea mai mulți nori, dar perioadele însorite vor fi numeroase și nu sunt așteptate ploi importante. Temperaturile vor urca până la aproximativ 34 de grade, iar dimineața vor fi în jur de 19 grade Celsius. Luni, 31 august, căldura se menține în regiune. La Seghedin sunt prognozate perioade cu soare și norări temporare, iar vântul poate avea unele intensificări. Temperaturile vor rămâne ridicate, cu o maximă între 33 și 36 de grade, în timp ce în timpul nopții temperatura va coborî spre 19-20 de grade Celsius. În concluzie, sfârșitul acestei veri rămâne sub semnul căldurii. Sâmbătă există posibilitatea unor averse sau furtuni izolate, însă fără o răcire importantă, iar duminică și luni temperaturile vor reveni sau se vor menține în jurul valorii de 34 de grade. Așadar, canicula nu se încheie odată cu sfârșitul verii, iar începutul săptămânii viitoare se anunță în continuare foarte cald la Seghedin și în sud-estul Ungariei, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, revenim la dumneavoastră cu știrile din sport după o scurtă pauză muzicală.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În campionatul de fotbal al Ungariei, fotbaliștii tineri primesc în prezent un volum record de minute pe teren. Conform datelor oficiale ale Centrului Internațional de Studii Sportive, prima ligă maghiară ocupă locul 2 în Europa la procentajul de minute acordate jucătorilor de până în 21 de ani, fiind depășită doar de Danemarca. Urmează un material realizat de Adam Bauer, care a stat de vorbă despre acest fenomen caracteristic pentru începutul sezonului 2026-2027 cu Petru Selejan și Tiberiu Boca.
2: Sport.
3: Antrenorii introduc acum jucătorii juniori, chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zoloegerseg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
4: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria. Dar, cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu că sunt și antrenori noi care au țeluri și scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
5: Acum apar că antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
4: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede. Dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să înglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
5: Și așa se vede că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német Hunor. Deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
4: Sigur, că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena. Și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
2: Și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg Egerszeg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță. Cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.

0: Stimați ascultători, vă invităm să ascultați un interviu cu Maia Miruna Bănățean din Cenadul Unguresc, care pe parcursul interviului nostru ne-a vorbit, printre altele, despre școală, planuri pentru viitor, problemele rețelelor de socializare din punctul de vedere al unei adolescente. Vă urez audiție plăcută!
1: Mă numesc Bănățean Maia Miruna, sunt din România, județul Arad, din localitatea Pecica. Am 13 ani și mă ocup cu școală și cam atâta. Locuiesc într-un bloc în România, doar că în timpul școlii stau la bloc în România și în timpul vacanței sau în weekend-uri mă duc în Ungaria și stau la Cenatul Unguresc. Când sunt la bloc nu prea am ce face pentru că stau la bloc și e foarte cald și pe lângă asta e locul foarte mic. Și nici nu ai pe unde prea să te duci. Dar la Ungaria pot să ies afară pentru că stau la casă și e mult mai fain pentru că am animale și...
0: Ce fel de animale ai?
1: Pisici, gâște, rațe, găini și un câine.
0: Te ocupi tu de animale sau mama ta?
1: Bunica mea și mama câteodată și eu ajut cu găinile și astea. Trebuie să le schimb apa, le dau de mâncare și... fac curat la ele.
0: Cum îți petreci timpul liber? Stai pe telefon ca restul copiilor sau ai așa mai multe activități?
1: Am mai multe activități pentru că nu cred că ar fi ok să spun că studiez, pentru că nu studiez mai exact, dar învăț astrofizică, pentru că îmi place foarte mult, desenez, pictez sau și pe telefon, dar nu așa de mult pentru că, nu știu, nu-mi place. Și mă uit la televizor mai mult.
0: Ce ne poți spune despre astrofizică?
1: Am învățat că nu știm încă dacă suntem singuri în univers sau nu. Am învățat multe chestii despre găuri negre, despre alte chestii care sunt mai complicate, nu știu în română cum se spun. Neutron stars and altele, nu mai știu exact.
0: Și generația mea, dar și generația ta mai ales, vorbește limba engleză cam ca o limbă nativă, pentru că totuși toate platformele de social media și tot conținutul de acolo este deja în limba engleză.
1: Mă uit pe Instagram la influencer sau mă uit pe YouTube mai mult la YouTuberii mei preferați din America sau din alte țări și mă uit la anime-uri și la foarte multe seriale. Preferatul meu streamer îi Keiso, e gamer și atâta. Câteodată face și mâncare, dar rar.
0: Ai streameri preferați români?
1: Am pe The Real Red, am pe Imogen, Teozeciu, Hymen și cam tot. Mai am și pe alții, dar nu mai știu acum exact.
0: Ai menționat că înveți astrofizică în timpul tău liber. Dar cum a venit arta pe lângă?
1: Într-adevăr, am pictat foarte multe chestii cu astrofizică, legând chestia asta. Am pictat o gaură neagră, am și desenat, am și avut expus într-o galerie. Și arta e ceva cu care te exprimi ce-ți place și nu numai asta, dar și chestiile care sunt ca natura.
0: Tu când pictezi sau desenezi, desenezi doar acele obiecte sau ce desenezi are și ceva sentimental pe lângă?
1: Văd ceva mai mult pentru că foarte multă lume nu știe de fapt adevărul despre chestiile astea. Gurile negre sunt extrem de complexe, sunt foarte scary dacă am alte hobby-uri. Da, cânt la chitară electrică, numai că nu prea cânt așa de mult pentru că nu... am amplificator și am nevoie de cursuri, dar am pot să cânt un pic.
0: Ce ai cântat până acum?
1: Am cântat de la Nirvana, Come As You Are și Smoke on the Water de la tot o formație, dar nu mai știu numele. Ascult metal și rock și atunci îmi place foarte mult chitara electrică și atunci de-aia am vrut.
0: Trecem acum la școală. Care sunt materiile tale preferate?
1: Nu cred că am.
0: Nu?
1: Engleza și... da, îmi place istoria, dar o parte din istorie, nu. E complicat, dar o parte din istorie care îmi place. partea cu cum au fost unele chestii descoperite, da, să zic așa.
2: Descoperite de cine? De arheologi sau?
1: Da, putem să zicem și așa, de arheologi, dar și de, de exemplu, cu Isaac Newton, care m-a îndrumat să plac astrofizica, și istoria de mai mult timp înainte, de timpul medieval.
2: Antichitatea?
1: Da, și înainte de Hristos. Îmi place foarte mult, îmi place de când eram mică.
2: Și care sunt acele materii care îți plac și de ce?
1: Ok, nu-mi place româna. Mie mi se pare că e grea. Când vine să vorbești de română, normal, pot să vorbesc română sau și să scriu sau așa, că logic, știu. Dar mi-e foarte greu să învăț chestiile, să le rețin la ce face, nu-mi place. Asta e foarte enervant. Și chiar dacă încerc să învăț mai mult, mă stresează foarte mult și mă face să nu mai placă deloc și să nu mai învăț.
2: Ai o problemă cu conținutul sau cu numărul materialelor pe care trebuie să le înveți?
1: Da, sunt multe chestii de învățat și fiecare are câte o legătură între ele, ceea ce e un pic complex pentru că trebuie să știi aia de la aia, aia de la aia și atunci îmi face creierul să nu mai conecteze chestiile și nu-mi place.
2: Și profesoara nu reușește deloc să vă atragă înspre literatură?
1: Celelalte persoane de la mine din clasă nu au așa de multă treabă cu româna, dar eu am, pentru că nu învăț, dar știu foarte mult engleză și atunci am început să nu mai gândesc în română cum trebuie. Din cauza asta...
2: Cum arată la voi o oră de română? E interesantă? Profesorul măcar încearcă să o facă interesantă? Sau voi numai stați și ascultați și scrie?
1: Începe doamna să ne spună ce am mai învățat, ne mai întreabă chestii de la celelalte ore. După scriem două table pentru că e română. Ne mai întreabă doamna, dar atunci când doamna explică și scrie pe tablă în același timp, colegii nu tac din gură și eu nu pot să mă concentrez, mai ales că stăteam în prima bancă și aveam o colegă de bancă care era foarte enervantă și pur și simplu nu mă lăsa să învăț cum trebuie. Și pentru că doamna, chiar dacă explică bine, mie îmi place cum explică doamna, e din cauza colegilor, pentru că fac gălăgie și doamna, chiar dacă le zice să tacă, ei tot continuă să facă așa. Mulți care, cum am zis, că mulți de la mine din clasă știu română și învață cât de cât, ei tot copiază și într-un fel de aia știu. Știu și dacă sunt întrebați, dar câteodată, mai ales că majoritatea clasei, de fapt, îmi pare rău, majoritatea clasei sunt repetenți și din cauza asta nu sunt atenți, mai ales că eu am avut un băiat la mine în clasă când a început anul școlar. A început și am avut un băiat care a avut scăzut nota la purtare la 2 în cam 3 luni după ce a început școala, pentru că vorbea înapoi la profesor și făcea foarte multe prostii.
2: La ora de engleză ce faceți?
1: La ora de engleză ne predă doamna, eu știu, ăștia tac din gură pentru că doamna de engleză e ok, dar când e gălăgie în clasă, urlă odată și după nu mai vorbește nimeni. Îmi place foarte mult de doamna de engleză, e foarte sweet. Și e ok, dar când predă foarte bine, predă într-un fel să înțeleagă și ăia care sunt proști și nu înțeleg aproape nimic. Și da, înțeleg că engleza poate să fie un pic grea, dar să pur și simplu într-un hal să îți explice așa de ușor că și un copil de clasa 4-a poate să înțeleagă.
2: Dacă ai putea să schimbi o regulă din școală, ce ai schimba?
1: Ce aș schimba? Păi, aș schimba uniforma. Doamna noastră directoare a spus că uniforma noastră ne-a dat uniformă pentru că mulți copii dau bullying la ceilalți pentru că sunt sărați și nu prea au haine. În primul rând, e ok să fie uniformă, dar în același timp nu e ok să ne oblige să le purtăm, pentru că mie nu mi se pare corect ca profesorii să aibă și ei uniformă și să nu le ia, pentru că pur și simplu ei așa au. Noi suntem obligați pentru că Asta mi se pare cel mai ciudat, că ei ne scadă nota la purtare dacă nu purtăm uniforma. Atâta de stricți sunt cu uniforma și eu nu înțeleg cu ce afectează, cu ce ne îmbrăcăm noi. Dacă eu mă îmbrac într-un fel, asta înseamnă că îmi zice de personalitatea mea și de cum mă învăț. Nu, nu e adevărat. Mie mi se pare cea mai proastă chestie care am auzit în viața mea. Mi se pare că îmi zice că au low IQ sau ceva, că nu știu, e stupid.
2: Cum arată uniforma voastră?
1: E gri și are insigna școlii pe ea.
2: Dar voi, fetele, trebuie să purtați fustă sau puteți purta...
1: Nu.
2: Pantaloni?
1: Putem să luăm orice pantaloni vrem noi, în afară de pantaloni scurți, din nou.
2: Nici vara?
1: Nici vara nu avem voie cu pantaloni scurți. Și nu avem voie nici cu pantaloni care sunt rupți, nici măcar un pic. Pentru că, că de ce vii așa la școală, că nu e ok... Și profesoarele au voie să vină cum vreau ele sau ei. Nu contează. Mi se pare foarte stupid.
2: Ai menționat că în vacanța de vară stai aici la Cenadul Unguresc. Ai cameră separat.
1: Da, am. Și asta e una dintre chestiile pe care îmi place să stau aici. Pentru că am camera mea, pot să am ce vreau eu în camera mea. Bine, acum nu chiar ce vreau și oricum. Am camera... cum am vrut-o eu să fie decorată.
2: Cu ce ai decorată? De unde ai luat inspirația?
1: Nu cred că am luat o inspirație. Nu. Îmi place să am chestii pe perete pentru că îmi spune chestii despre mine. Am postere cu Ozzy Osbourne, am un steag cu Mexico, am un steag cu Marea Britanie, am și chestii pictate și desenate de mine pe perete. Am poze și postere cu formații. Limp Bizkit, System of a Down, am cu Korn, am uitat să menționez, dar am și un steag cu Serge Tankian din formația System of a Down, care îi steagul cu America și el pe steag.
2: Cum ți-ai petrecut vara aceasta acum la Cenadul Unguresc?
1: Am ajutat în grădină, am ajutat cu animalele. A fost ok, dar a fost boring în același timp pentru că nu prea ai ce să faci când ești singură și chiar dacă îmi place foarte mult să fiu singură, tot, nu știu, e așa ciudat că nu ai cu cine să vorbești despre chestii pe care îți place, mai ales că prietenele mele, două prietene care sunt un fel ca mine, sunt alternativ, sunt singurele care mă pot înțelege. Și să putem să vorbim de chestiile pe care ne plac. În rest, nu prea pot să vorbesc cu ele pentru că una dintre prietenele mele se duce la altă școală și e în altă țară. Și una dintre prietenele mele, din păcate, mi-a scris ieri de pe laptop că nu mai are telefon, că s-a stricat. Și da.
2: Revenind puțin la social media, cum vezi acest fenomen? Poți să spui opinia care sunt... pentru tine lucrurile negative pe care le-ai întâmpinat atunci când, de exemplu, ai deschis TikTok-ul, Instagram-ul și care sunt aspectele pozitive?
1: Folosesc doar Instagram ca social media și cam atât, nu folosesc TikTok. TikTok, să fiu sinceră, e o rețea blestemată. Unul dintre youtuberii mei din România la care mă uit e Wenger. Și el a spus chestia asta și are dreptate. Deci atâția oameni proști poate să fie pe social media și nu numai chestia asta, dar pur și simplu zic niște chestii atâta de proaste că ei nu-și dau seama ce spun până nu îi spune cineva în comentarii că nu ți-ai dat seama ce ai zis. Și unii fac chestia asta de parcă ei cred că chiar e ok, când de fapt nu e ok. Și văd foarte mulți copii care fumează pe TikTok, pe Instagram și acolo văd. Pur și simplu îi lasă de la 5 ani, 6 ani, 7 ani pe telefon și mi se pare foarte, foarte crazy că fac chestia asta. Nu vine să cred că părinții fac chestia asta pentru că nu că n-ar fi ok, adică poate să-i ajute un pic cu școala sau să se uite pe YouTube la chestii creative sau ceva, dar ei fac altceva. Se uită la prostii, se uită la persoane care pur și simplu le dau lecții de viață care sunt cele mai proaste chestii. Nu știu, îi întâmpină să facă trenduri care nu sunt ok deloc. Era un trend, cred că acum un an sau doi, nu mai știu exact, cu paracetamol. Trebuia să iei vreo 5 paracetamoluri sau ceva de genul și mulți au murit de la chestia asta. sau unul dintre cele mai proaste pe care l-am văzut, îi cu unt. Mănânci unt. De ce ai face așa ceva? Vrei să ai infarct sau ceva, nu știu, stupid.
2: Ce sfat ai da părinților care își lasă copiii de la o vârstă foarte fragedă cu telefoanele în mână și cu rețelele de socializare?
1: Ar trebui ei să pună telefonul deoparte, să aibă grijă de copiii lor, în primul rând, pentru că copiii ăia au nevoie de atenția părinților, nu de telefon, și trebuie să își dea seama că telefonul de fapt e ceva spurcat în același timp. Și nu știu, sunt multe chestii care trebuie să spun, dar asta e chestia cea mai importantă, să lași tu telefonul jos și să îți faci copilul să înțeleagă că nu e ok. Și să-i dai o educație normală și bună. În primul rând, deci am văzut copii care fac trendul ăsta cu 6-7, deci mă enervează atât de mult. Pur și simplu, au spus un băiat 6-7, atunci hai să spunem toată lumea. Foarte stupid.
2: Pentru final te-aș întreba, în primul rând, cum îți vezi viitorul tău și... Pentru că pe parcursul interviului mi-am dat seama că ești o fată deschisă și inteligentă. Cum vezi viitorul comunității, cum vezi viitorul oamenilor în general, în România, dacă vrei?
1: România, cred că o să ajungă vai de capul ei. Deci, să fiu sinceră, nu e numai chestia cu religia, e tot. E că cu LGBTQ... Că de ce să faci așa ceva? Că nu-i uman. Îi uman. Îi natură. Îi ceva foarte normal. Nu poți să faci pe cineva... E ca și când te-ar forța cineva să te măriți sau să fii împreună cu cineva. Pur și simplu, lasă să fie persoanele așa cum sunt. Și noi am distrus planeta asta prin poluare, mai ales cu AI-ul. Deci urăsc AI-ul din tot sufletul meu. Și am distrus planeta prin guvern, prin parlament, prin că oamenii vreau mai multă putere și așa mai departe. Ești deja destul de...
2: bogat.
1: Da. Că ai viață și că ai mâncare și că ai tot ce trebuie. Așa ar trebui să fie lumea. Ar trebui să fim cu toții ok, să ne înțelegem unul pe altul și să credem în știință.
2: Și te vezi în România, în altă țară?
1: În altă țară.
2: Unde?
1: În Scoția. Și după ce o să termin facultatea, o să mă mut în Japonia, dacă nu o să se întâmple ceva oribil cu planeta asta din cauza oamenilor.
2: De ce Japonia?
1: Nu e din cauza că îmi plac animeurile, dar Japonia e o țară foarte frumoasă. Nu vreau să stau în Tokyo, vreau să stau într-o parte din Japonia care e cu munți și cu natură multă.
2: Dacă lucrurile s-ar schimba în România sau în Europa de Est, ai rămâne?
1: Atunci, da, aș putea să zic că ar fi mai ok, dar eu nu mai vreau să stau aici. Vreau să mă duc altundeva. Uh-huh. Pentru că, oricum, mi se pare... nu știu, nu mai vreau să stau aici.
2: Ce ar trebui să facă cei de sus ca să te convingă pe tine să rămâi?
1: Să schimbe basic human rights. În primul rând cu avortul, chiar dacă avortul e ok, gen acum la noi în România, cu persoanele din LGBTQ să aibă rights pentru că suntem oameni.
2: Drepturi.
1: Da, drepturi. Știu, eu nu știu așa de mult despre chestiile astea pentru că, na, să schimbe ceva, iau așa de mulți bani de la oameni care iau jumătate din salară de la oameni pentru că au nevoie și ei folosesc pentru altceva, nu pentru ce are nevoie țara noastră. Mi se pare foarte stupid. Da, e ok să ajutăm și pe alții, da, să folosești la alte chestii în sensul de chestii care nu ajută pe nimeni, ajută pe tine ca politician. Alții, chestia asta trebuie să fie schimbată de în toată lumea, pentru că persoanele care nu au bani și nu au casă sunt bagiocuriți pentru că nu au fost la școală, dar ei nu s-au gândit că probabil persoana aia a fost abuzată sau nu a avut de când era mic sau mică, nu au avut chestii, nu au avut casă, nu au avut nimic. E greu și acum, dar nu, pentru că ăia care se duc la muncă și ăia care au școală, care nici ei nu prea au școală, ei au voie să trăiască, că ei nu, trebuie toată lumea să fie la fel și trebuie să ajutăm și noi oamenii care sunt nevoiași și au nevoie de chestii și da.
2: Ce ne-ai transmite ascultătorilor? Poți să le transmiți un mesaj sau un sfat sau orice ai tu în minte?
1: Vreau să spun că oricum ai fi sau orice ai vrea să fii, fii. Pentru că lumea oricum o să te judece, pentru că pur și simplu așa e lumea, o să te judece pentru orice. Nu contează că ești, nu știu, că faci bani, că nu faci bani. Fii tu și dacă vreodată o să fii chiar dată jos sau chiar să fii rănită mental sau fizic chiar, pentru că așa judecă lumea, tot timpul să ai în gând și să spui și cu voce tare că ai dreptate. Pur și simplu, fii tu, nu contează ce s-ar întâmpla.
0: Ați ascultat un interviu cu Maia Miruna Bănățean din Cenadul Ungureasc.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost stabilit în mod definitiv. Noul an de învățământ preuniversitar va număra în total 180 de zile de cursuri, debutând marți 1 septembrie și încheiindu-se vineri 18 iunie 2027. Primul semestru se va derula până la data de 22 ianuarie 2027, urmând ca situația școlară semestrială să fie comunicată elevilor și părinților până cel târziu la 29 ianuarie. Structura vacanțelor din parcursul școlar include tradiționalele pauze de peste an. Prima dintre ele, vacanța de toamnă, va începe după cursurile din 22 octombrie 2026 și se va încheia pe 1 noiembrie, elevii revenind în băncile școlii, luni 2 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată între 19 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, cursurile urmând să reînceapă pe 4 ianuarie. Vacanța de primăvară va începe joi, 25 martie, imediat după cursurile din 24 martie și se va încheia duminică 4 aprilie. Deși unitățile de învățământ pot ajusta punctual aceste intervale în cazuri excepționale, prin recuperări sâmbătă, prima și ultima zi din structura anului școlar, nu pot fi modificate. Pe parcursul anului vor fi organizate și diverse programe naționale și evaluări de sistem. Ziua sportului școlar se va sărbători pe 25 septembrie, urmată de săptămânile tematice naționale, Săptămâna Educației Financiare, PINSHIT, Săptămâna Digitală și Săptămâna Sustenabilității. Evaluările naționale de competențe pentru clasele a 4-a, a 6-a, a 8-a și a 10-a sunt programate între 22 martie și 28 mai 2027, iar testarea condiției fizice a elevilor NetFit se va desfășura în perioada 8 ianuarie-5 mai 2027. Cetatea medievală Sighișoara găzduiește în perioada 26-30 august cea de-a 22-a ediție a Festivalului Intercultural Proetnica, un eveniment cu o semnificație aparte ce marchează 25 de ani de la prima sa ediție, desfășurată în anul 2001. Manifestarea aflată sub înaltul patronaj al președintelui României și sub cel al ambasadoarei Republicii Federale Germania la București, doamna Angela Ganninger, reunește reprezentanții celor 20 de minorități naționale recunoscute oficial în România. Printre momentele centrale ale manifestării din acest an se numără o expoziție dedicată bătăliei de la Mohaci și consecințelor sale asupra Europei Centrale, vernisată în Biserica Mănăstirii din Sighișoara. Realizată de Forumul Cultural German pentru Europa de Est, în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice, expoziția marcând împlinirea a 500 de ani de la confruntarea istorică din 29 august 1526, în care armata Imperiului Otoman, condusă de Suleiman Magnificul, a învins în fața regatului Ungariei. Ediția aniversară din anul acesta a debutat oficial în piața cetății și include o serie de activități complexe, de la spectacole folclorice susținute pe scenă de ansambluri ale minorităților, precum Uniunea Sârbilor, Uniunea Bulgarilor din Banat, Uniunea Croaților, Uniunea Polonezilor sau Forumul Democrat al Germanilor, până la standuri de prezentare, dezbateri în cadrul Agorei Dialogului Intercultural și lansări de carte la Salonul Literar. De asemenea, agenda include masa rotundă intitulată 25 de ani Proetnica, diversitatea etnică ca factor al păcii, stabilității și dezvoltării sociale și economice, organizată în parteneriat cu Fundația Hans Seidel. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme însorită și uscată în Seghedin și în sud-estul Ungariei. În acest moment la Seghedin sunt în jur de 34 de grade, iar cerul este mai mult senin. La noapte cerul va rămâne în general senin, iar temperatura va coborî până la aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine, soarele va fi întrerupt mai des de nori și local poate apărea o aversă sau furtună, însă în zona Seghedinului nu sunt așteptate precipitații importante. Vântul se va întoarce dinspre vest și nord-vest și va avea intensificări. Maxima zilei va fi de aproximativ 34 de grade, iar minima nocturnă va coborî spre 22 de grade Celsius. Duminică, 30 august, frontul nu va aduce o răcire semnificativă, astfel că în Seghedin și în sud-estul Ungariei vom avea din nou o zi foarte caldă. În prima parte a zilei pot apărea mai mulți nori, dar perioadele însorite vor fi numeroase și nu sunt așteptate ploi importante. Temperaturile vor urca până la aproximativ 34 de grade, iar dimineața vor fi în jur de 19 grade Celsius. Luni, 31 august, căldura se menține în regiune. La Seghedin sunt prognozate perioade cu soare și norări temporare, iar vântul poate avea unele intensificări. Temperaturile vor rămâne ridicate, cu o maximă între 33 și 36 de grade, în timp ce în timpul nopții temperatura va coborî spre 19-20 de grade Celsius. În concluzie, sfârșitul acestei veri rămâne sub semnul căldurii. Sâmbătă există posibilitatea unor averse sau furtuni izolate, însă fără o răcire importantă, iar duminică și luni temperaturile vor reveni sau se vor menține în jurul valorii de 34 de grade. Așadar, canicula nu se încheie odată cu sfârșitul verii, iar începutul săptămânii viitoare se anunță în continuare foarte cald la Seghedin și în sud-estul Ungariei, ne anunță cei de la iduk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 28 august, prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute să trecem în revistă cele mai importante aniversări și comemorări care se leagă de ziua de astăzi, 28 august. Începem cu cele din România. În 2002, într-un studiu efectuat asupra eroziunii litoralului românesc, se arată că în ultimii 20 de ani Marea Neagră a erodat peste 25 de metri din plaja de la Mangalia. În anul 1970, în această zi, încetează din viață sculptorul Romulus Ladea. În 1950, dr. Petru Groza, prim-ministrul de atunci al României, trimite președintelui Consiliului de Securitate și secretarului general ONU o notă de protest împotriva intervenției Statelor Unite în Coreea și cere Organizației Națiunilor Unite să adopte măsuri imediate pentru a pune capăt agresiunii și pentru rezolvarea pașnică a conflictului. În 1939, în această zi, s-a născut Rodica Ojoc Brașovianu, scriitoare de romane polițiste. În 1930, în Varșovia, a avut loc prima conferință a țărilor agrare, la care au participat România, Iugoslavia, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, Estonia, Letonia și Lituania, în vederea căutării unor soluții pentru ieșirea din criza de atunci. S-a format blocul statelor agrare. În anul 1927 s-a născut baritonul Nicolae Herlea, doctor honoris causa al Universității de Muzică din București, titlu academic oferit în iunie 2002. În anul 1917 a murit prozatorul Calistrat Hogaș, a fost distins postum cu premiul inițiat de Societatea Scriitorilor Români la recomandarea lui Liviu Rebreanu, după ce în 1915 îi fusese refuzat premiul Adamachi al Academiei. În 1917, în această zi, are loc bătălia de la Cireșoaia. Este ultima bătălie importantă din campania anului 1917 pe frontul românesc. Tot în 1917 s-a născut dramaturgul

Horia Lovinescu, nepotul criticului Eugen Lovinescu. În 1911 au fost organizate la București festivități consacrate împlinirii a 20 de ani de la înființarea Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor și tot în aceea zi Aurel Vlaicu a făcut o demonstrație aviatică în fața a peste 30.000 de participanți. Continuăm cu aniversări și comemorări internaționale. Începem cu anul 476, atunci când este consemnat sfârșitul Imperiului Roman de Apus. Împăratul Romulus Augustus este detronat de către Odoacru, căpetenia mercenarilor germani, care își ia titlul de patrician. În 1749 s-a născut Johann Wolfgang von Goethe, poet, dramaturg și filozof al culturii. Să amintim doar una dintre capodoperele sale, Faust, tradus magistral în românește de Ștefan Augustin Doinaș. În 1877 s-a născut Charles Stuart Rolls, constructor de automobile și aviator. A fost primul aviator care a traversat canalul Mânecii dus întors fără escală. În iunie 1910, împreună cu Henry Royce, a format renumita firmă de automobile Rolls-Royce. În 1899 s-a născut actorul american de origine franceză Charles Boyer. În 1942 a fost distins cu premiul Oscar pentru eforturile sale de a promova relațiile culturale franco-americane. În 1922, prima reclamă de radio este difuzată pe postul de radio WIF din New York. Reclama încearcă să convingă oamenii să cumpere spații de la Queensboro Corporation, o firmă imobiliară, pentru difuzarea reclamei timp de 5 zile la ore de maximă audiență. Corporația a plătit postului de radio suma de $50. În 1943, Simeon al II-lea devine suveran al Bulgariei sub regența unui consiliu prezidat de unchiul său, Kiril. Într-un referendum organizat de comuniști la 16 septembrie 1946, se va decide abolirea monarhiei și instaurarea democrației populare. În 1987 a murit John Huston, regizor, scenarist și actor american de film, laureat al premiului Oscar pe anul 1948 cu Comoara din Sierra Madre și al premiului Leul de Argint pentru Moulin Rouge.

Dragi ascultători, luna august este legată în cultura română de numeroase personalități care au lăsat în urmă opere și contribuții importante în domenii diferite, de la istorie, literatură și muzică până la știință. Astăzi vă propun să ne oprim asupra câtorva dintre oamenii ale căror nume au rămas în istoria și cultura românească și care s-au născut în această lună. La 1 august 1835 se năștea la Băsești, în comitatul Sălaj, Gheorghe Pop de Băsești, unul dintre principalii lideri politici ai românilor din Transilvania. A fost președinte al Partidului Național Român și unul dintre liderii mișcării memorandiste din perioada 1892-1894, prin care se cerea autonomia Transilvaniei și drepturi pentru românii din Austro-Ungaria. În urma procesului memorandiștilor de la Cluj din 1894, a fost condamnat la închisoare pentru ideile sale. Punctul culminant al vieții sale a fost Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, fiind un luptător pentru unirea tuturor românilor într-un singur stat. La 5 august 1822 se năștea în satul Siliștea Gumești, din județul Teleorman, Marin Preda. Scriitor esențial al literaturii române postbelice, Preda și-a construit opera în jurul unor teme precum lumea satului, relațiile dintre oameni, libertatea individuală și raportul dintre om și putere. A debutat editorial în 1948, iar consacrarea avea să vină cu volume precum Moromeții, Risipitorii, Marele Singuratic și mai târziu Cel mai iubit dintre pământeni. Personajele și universul creat de Marin Preda au devenit repere al prozei românești contemporane. Pe 6 august 1941 venea pe lume poetul, dramaturgul, traducătorul și directorul editorial Cezar Ivănescu, reprezentant al generației șaizeciste și al neomodernismului. Cezar Ivănescu a creat un stil poetic cu totul unic, conceput pentru a fi cântat și recitat într-un adevărat ritual sonor. A debutat în 1975, considerat un moment zguduitor în poezia anilor 70 și a condus reviste literare de prestigiu, a editat mari clasici la editura Junimea din Iași și, nu în ultimul rând, a tradus lucrări filozofice fundamentale ale lui Mircea Eliade. La 9 august 1880 se năștea la Săliște, în județul Sibiu, istoricul Ioan Lupaș, profesor universitar, om politic și membru titular al Academiei Române. Cercetările sale s-au concentrat în special asupra istoriei Transilvaniei, publicând numeroase studii și lucrări istorice. Ioan Lupaș a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și a devenit ulterior deputat în Parlamentul României. Activitatea sa științifică și contribuțiile sale la cunoașterea istoriei Transilvaniei i-au adus un loc important în istoriografia românească. Ziua de 17 august ne aduce numele unuia dintre pionierii aviației mondiale, Traian Vuia. Pe 17 august 1872 s-a născut în județul Timiș constructorul de avioane și motoare Traian Vuia. După ce a urmat o vreme școala politehnică de la Budapesta, Vuia ajunge la Paris pe 1 iulie 1902 cu schița unui original aeroplan automobil și cu o machetă realizată în anul precedent. Deși Academia de Științe a Franței i-a dat un aviz nefavorabil proiectului său, a obținut brevetul de invenție în 1903 și a început construcția aparatului, finalizat în decembrie 1905. Denumit Vuia 1 și poreclit Liliacul, datorită formei sale, aparatul a efectuat primul zbor integral mecanic pe o distanță de 12 metri la o înălțime de 1 metru. Ulterior, cu varianta modificată, Vuia 1 bis, a reușit să se desprindă și mai mult de sol. Traian Vuia a brevetat în mai multe țări un generator cu aburi, cu randament termic ridicat în 1925, devenind membru de onoare al Academiei Române în 1946. Pe 18 august 1916 se năștea Neagu Giuvara, istoric, diplomat, eseist, filolog și filozof al istoriei. Diplomat de carieră, Giuvara a fost trimis la Stockholm chiar în ziua de 23 august 1944, fiind implicat direct în negocierile secrete pentru ieșirea țării din al doilea război mondial. Odată cu venirea comunismului, a trăit în exil
timp de 45 de ani, petrecând 23 de ani în Africa, în Republica Niger, ca profesor și consilier juridic al Ministerului Afacerilor Externe local. A obținut titlul de doctor în filozofia istoriei la Sorbona, sub îndrumarea sociologului Raymond Aron, iar la 73 de ani s-a întors în țară, devenind unul dintre cei mai iubiți istorici, datorită stilului său fermecător de a povesti trecutul, publicând cărți chiar și după ce a trecut de vârsta de 90 și 100 de ani. Pe 19 august 1881 se năștea la Liveni, în județul Botoșani, George Enescu, compozitor, violonist, pianist și dirijor, considerat una dintre cele mai importante personalități ale muzicii românești. Talentul său muzical s-a manifestat încă din copilărie. A studiat la Conservatorul din Viena, iar mai târziu la Paris, unde și-a construit o carieră internațională. A fost atât un mare interpret, cât și un compozitor original, preocupat de valorificarea tradițiilor muzicale românești. Printre cele mai cunoscute creații ale sale, se numără rapsodiile române, sonata a treia pentru pian și vioară și opera Oedip. Pe 20 august 1917 s-a născut Horia Lovinescu, dramaturg, prozator și director de teatru. Lovinescu a debutat în 1954 cu piesa Citadela sfărâmată, considerată o piatră de temelie a dramaturgiei postbelice. A condus Teatrul Notara din București între 1962 și 1983, o perioadă considerată epoca de aur a acestui teatru, iar piesa sa, Moartea unui artist, a fost tradusă și jucată pe scene din Europa și America de Sud. Iar nu în ultimul rând, la 22 august, în anul 1917, se năștea Alexandru Piru, critic și istoric literar, profesor universitar și unul dintre discipolii apropiați ai lui George Călinescu. Alexandru Piru a avut o contribuție importantă la cercetarea și interpretarea literaturii române. A predat la Facultatea de Litere din București și a publicat numeroase studii de istorie și critică literară. Printre lucrările sale se numără istoria literaturii române de la început până azi, precum și studii dedicate unor mari scriitori români. Prin activitatea sa universitară și critică, Alexandru Piru a format mai multe generații de studenți și a rămas o prezență importantă în istoria criticii literare românești. Varaș vede de drum, dar poveștile acestor oameni rămân cu noi. Privind înapoi la destinele celor despre care am vorbit astăzi, înțelegem că adevărata moștenire nu stă în cifre fixe sau în filele de calendar. Rămâne ceea ce au construit și au lăsat în urma lor, muzică, cărți, invenții, dar mai ales un spirit care continuă să ne inspire.

0: Stimați ascultători, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat Lagărul de prizonieri.
1: Firma germană de construcții militare TOD angajează lucrători din Dumbrăvița pentru construirea unui obiectiv lângă șoseaua Timișoara-Arad. Muncitorii vor fi aduși zilnic cu autobuzele la șantier, iar plata pentru muncitori va fi negociată individual. 3 septembrie 1940, administrator Armin Coponi.
2: În aprilie 1941, Iugoslavia se prăbușea sub atacurile Germaniei și ale aliaților ei. România, intrată în sfera de influență Axei, deși găzduise marile unități germane care loviseră fostul stat aliat, nu se angajase militar în conflict, ci doar întărise paza la Dunăre.
3: Marele stat major dispune deplasarea la Orșova a bateriilor regimentului 6 de artilerie grea împreună cu efectivul părții active pentru apărare la Dunăre. Comandant este numit capitanul Octavian Botez.
2: Marea unitate germană, cantonată încă din decembrie 1940 la Timișoara, fusese printre primele care intraseră în luptă în Iugoslavia, străpungând liniile inamice încă din prima zi a ofensivei.

0: Înainte de a fi redusă la tăcere de obuzele germane, artileria iugoslavă bombardase Orșova, distrugând mai multe clădiri civile și făcând victime. Aviația iugoslavă atacase și ea teritoriul României, iar două avioane au ajuns până deasupra aeroportului Timișoara, unde însă au fost întâmpinate de o artilerie antiaeriană puternică și doborâte. Alte două bombardiere iugoslave au apărut în 7 aprilie, la ora 14:30 deasupra Timișoarei. Alungate de antiaeriană, avioanele inamice au aruncat doar două bombe, fără să provoace victime sau pagube, și au dispărut spre Vârșeț. La Deta, piloții iugoslavi nu au mai fost atât de norocoși. Avionul bimotor de bombardament de tip englezesc a fost lovit de artilerie, chiar la apariția sa în raza tunurilor, și s-a prăbușit în flăcări. Cei 15 aviatori iugoslavi uciși în aceste acțiuni au fost înhumați în cimitirul eroilor din Timișoara. Iugoslavia a fost nimicită și ocupată de trupele Axei în 12 zile. Între timp, la Timișoara, fosta tabără militară germană fusese transformată, sub supravegherea misiunii militare a Raifiului, într-un uriaș lagăr de prizonieri. Ziarul Dacia scria în 24 aprilie 1941.
1: Convoaiele de prizonieri ce trec prin Timișoara spre tabăra de detenție sunt tot mai numeroase. Printre iugoslavii capturați se găsesc toate naționalitățile, sârbi, croați, unguri, germani și mulți români din Banatul sârbesc. Autoritățile germane se pregătesc de o triere acestora, menținând în captivitate doar pe prizonerii de etnie sârbă și trimițând la vetrele lor pe unguri, germani, croați și români.
0: Autoritățile locale din Timișoara au mobilizat populația orașului să colecteze ajutoare pentru prizonieri. Pentru locuitorii satelor locuite de sârbi din jurul Timișoarei, această mobilizare n-a mai fost necesară. Convoaie întregi de căruțe, încărcate cu pâini mari țărănești, cârnați, șuncă și alte alimente, au sosit la Timișoara, iar etnicii sârbi au reușit cu toată opoziția paznicilor să împartă aceste bunuri prizonierilor. Între timp, eliberarea iugoslavilor de etnie germană, maghiară și croată devenise o realitate, iar România a demarat în 18 aprilie 1941 tratativele cu comandamentul german pentru ca și etnicii români să fie lăsați la vatră.
1: Autoritățile vor tria prizonierii de origine română, iar aceștia vor fi preluați pe seama guvernului nostru. Misiunea militară germană va pune la dispoziția Comisiei Militare de la Timișoara captivii din fosta armată iugoslavă, iar verificarea se va face în toate lagărele de prizonieri din România și de pe teritoriul fostei Iugoslavii.
0: În 1941 a început trierea prizonierilor iugoslavi de origine română. O comisie formată din doi ofițeri români și unul german, al cărei președinte era maiorul Ion Bădiceanu, din regimentul 2 de artilerie, au verificat temeinic prizonierii aduși la Timișoara.
2: Soldații fostei armate iugoslave care s-au declarat etnie română au fost verificați nu doar la cunoașterea limbii sau cu acte cu nume românești, ei au fost împărțiți pe zonele de origine și au fost găsiți martori care să probeze etnia celor verificați. În total au fost triați 1914 oameni care au fost eliberați din lagăr.
0: Etnicii români au primit din partea autorităților militare din Timișoara toată atenția. S-a hotărât cazarea lor în locații pregătite, din Ghiroda, Remetea Mare, Bucovăț și Moșnița Veche, în haine noi, cu ținută îngrijită, capele militare românești și brasar de tricolore. Românii eliberați au fost organizați pentru defilare, iar acea zi de 7 mai 1941, astăzi uitată, a fost o adevărată sărbătoare pentru Timișoara.
2: Defilarea prin fața comandamentului român din Piața Libertății a fost ovaționată de un numeros public și de camarazi din armata română, iar muzica militară a întonat imnul regal și imnul german. La intrarea în satul Ghiroda, toți locuitorii, în haine de sărbătoare, în frunte cu autoritățile locale, i-au întâmpinat pe timoceni cu mare bucurie, iar în curtea primăriei a fost organizată o masă festivă. În calitate de comandant al lotului, am mulțumit public pentru primirea făcută. Major Ion Bădiceanu.
0: repatriere a foștilor prizonieri a fost bine pregătită, iar mijloacele de transport navale și feroviare au fost puse la dispoziție de misiunea militară germană. Înainte de plecare, ei au fost adunați la grădina Capitol din Timișoara, unde a fost organizat în onoarea lor un festival artistic, iar a doua zi la despărțire, fiecare din ei a primit hrană rece și un pachet cu daruri din partea autorităților locale. Plecarea la vatră s-a făcut fie cu trenul pe ruta Moravița-Vârșeț-Panciova, fie peste Dunăre, cu vase de transport germane. Primăvara lui 1941 se transformase pentru acești oameni dintr-un vis urât într-o amintire de neuitat. Timișoara urma să mai trăiască 4 săptămâni de pace. În seara de 22 iunie, mii de oameni adunați în Piața Unirii își manifestau entuziasmul, aclamând pe Mareșalul Antonescu și Regele Mihai pentru hotărârea luată. Armata română intrase în război împotriva Rusiei Sovietice.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Tiberiu Boca și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Onco Mati, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!